0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Svakog gosta, svaku gošću pozivamo u Vogošću.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Svakog sače peku kapu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio, a dočekati

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. Prijave koje su nepotpune.
1: Ko rano rani, jedan radio sluša.
2: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
1: Najnovije vijesti.
2: Stanje na putevima.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvještaj komunalnih službi.
1: I još mnogo toga.
2: Jutarnji program Radija Vogoša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
1: Puls grada na 88,2 MHz.
3: Poštovani slušalci Radija Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program našeg radija. Subota je 15. avgustovski dan, družimo se kao i obično u jutarnjem programu sve do 11 sati. Moje ime je Azra Grbo, a nažalost ovog jutra vam neću donositi uglavnom lijepe vijesti, znači evo sami pratite šta se to dešava širom Bosne i Hercegovine, ali i u susjednim zemljama i cijelom svijetu. Požari, nestašca vode, dva zemljotresa zatresla Bosnu i Hercegovinu. Sve su to vijesti koje zabrinjavaju i zapravo nam postavljaju pitanje kako se to ponašamo prema planeti Zemlje na kojoj živimo, jer mnogo, mnogo smo doprinijeli da dođe do ovakvih stvari. Hajde da ne crnjačim odmah na samom početku. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Vogošća. Slušamo Jednu ljubav, jedna mati, a nakon toga Jabuka za sve ove godine.
4: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada,

0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Svakog gosta, svaku gošću pozivamo u Vakušću.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Ono što slijedi u nastavku, poštovani slušaoci, jeste informacija o vremenu, kakvo nas to vrijeme očekuje danas. Danas također sunčano kao i jučer, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni.

a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16 stepeni, a dnevna oko 31.

7:20, poštovani slušaoci, slijedi informacija iz Bihamka o stanju na putevima u našoj zemlji. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojim se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Orašje, Daleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Brod. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog blagdana Velike Gospe pojačan je intenzitet prometa, a danas se očekuje i veliki broj pješaka, hodočasnika na cestama u Hercegovini, a posebno na prilaznim cestama prema Međugorju. Vozače molimo za strpljenje i pojačan oprez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i posna, i posa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
4: Amko Komerc. Najbliži vama.
6: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
7: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

S knjigom se obiđe planeta. Daleko, daleko u Australiji, jednog posebno toplog ljetnog dana, jedan mali gušter tražio je mjesto na kojem se može sunčati. Taj mali gušter bio je velika radoznalica, pa bi mu na putu do nekog osunčanog mjesta pažnju svako malo odvlačilo nešto iz njegove okoline. Trčkarao je tako nasumice po raznim ulicama dok se nije jako umorio. Baš tada je ispred sebe vidio prekrasnu, nepregledno dugu i toplu betonsku stazu. Divno, pomislio je gušter i ispružio se na beton. Drijemao je tako jedno vrijeme i uživao u toplini betona kada se iznenada pojavila jedna velika, bučna, metalna, džinovska ptica. Bila je tako brza da je otpuhala guštera. Nakon što se malo kotrljao, on je brzo odjurio prema toj velikoj metalnoj ptici koja je sada odmarala. Njegova znatiželja je bila toliko snažna da se nimalo nije uplašio. Kad je prišao blizu, shvatio je da to ipak nije živo biće, nego mašina. To ga je još više oduševilo i zavukao se u njen pretinac iz kojeg su virile kutije i koferi. Jedna kutija na dnu pretinca nije bila dobro zalijepljena i on je uzbuđeno pojurio prema njoj. Kada se zavukao u kutiju, pronašao je mnoštvo šarenih knjiga. One koje nisu bile preteške, slikovnice i bojanke, izvukao je iz kutije i satima se divio zanimljivim slikama. Malo ih je žvakao, bile su čudnog okusa, ali ipak je progutao pokoju. Toliko se zadubio da nije primijetio da su prošli sati, a onda je čvrsto zaspao i sanjao sve pustolovine koje je tog dana doživio. Kada se gušter probudio, provirio je napolje i shvatio da se nalazi na nepoznatom mjestu. I tada se sjetio, pa metalna sprava leti. Odletjela je negdje dok je on spavao. Začuo je korake i sakrio se u kutiju s knjigama. Ova nije dobro zalijepljena, dodaj mi traku. Začuo se neki glas. Potom je neko zalijepio kutiju, nosio je jedno vrijeme, a zatim ubacio u neko drugo vozilo. Zatim je gušter čuo zvuk motora, nekog vozila i lagano truckanje. Kada je kutija stigla na svoje odredište i kada ju je neko ponovo otvorio, gušter je spretno šmugnuo napolje, ugledao veliku policu s knjigama i sakrio se. Čiko bibliotekar, jesu li to nove knjige? Upitao je smeđokosi vedri dječak koji se u tom momentu pojavio na vratima biblioteke. Jesu. Pomozi mi da ih izvadim i slobodno prelistaj koju, odgovorio je bibliotekar vrijedno sortirajući knjige. Mali znatiželjni gušter sa zanimanjem je posmatrao dječaka koji s velikom radošću pregledavao knjige. Usput je taj dječak vrlo rječito bibliotekaru prepričavao priče koje od ranije zna. Kako je pametan i zanimljiv ovaj dječak, pomislio je gušter i odlučio da se više nikada neće razdvojiti od njega. Ušuljao mu se u džep jakne i otamo nastavio viriti napolje. Kada je dječak došao kući i otkrio šta ima u džepu, nije se prepao, jer je i on bio neustrašiv i znatiželjan kao mali gušter. Držeći ga na otvorenim dlanovima, pokazao je guštera mami i raspitivao se koje je on vrste. Mama, koja se malo prepala guštera, zamolila je dječaka da ga iznese napolje, dok ona na internetu traži o kojoj je to vrsti riječ. Dječak je ponio guštera i knjigu u baštu, milovao ga po leđima, radoznalo pregledavajući njegove žarke šare. Gušter je skliznuo na knjigu i počeo je žvakati. Dječak se glasno nasmijao i kazao: ako obećaš da nećeš pojesti tu knjigu, nazvaću te bibliotekus. Pa sine, taj gušter je iz Australije, otkud on u Vogošći? Začuo se mamin glas iz kuće. Australija,
Gdje li je Australija? Radoznalo je upitao dječak, strpao guštera u džep i pojurio u biblioteku po knjigu koja bi mogla odgovoriti na sva njegova pitanja.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: 7:49, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. U dnevnom avazu na kioscima širom Bosne i Hercegovine danas čitajte, odnosno u dvobroju dnevnog avaza, počela filmska magija. Avaz na licu mjesta. Brojni poznati prošetali crvenim tepihom 32. Sarajevo Film Festivala. Tri zemljotresa iza ponoći zatresla Bosnu i Hercegovinu. Jačina jednog potresa je iznosila 3,6 stepeni. Hercegovina gori. NASA zabilježila 1292 vatrene tačke. Požari prijeti kućama i selma. Snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni. Pogodio Indoneziju, najmanje 5 osoba poginulo. U oslobođenju možete čitati otprilike slične stvari. Tri zemljotresa potresla okolinu Sarajeva tokom noći. Podignuta zavesa na 32. Sarajevo Film Festivalu, filmska magija je počela. Branko Đurić Đuro na Sarajevo Film Festivalu najavio posebnu večer i povratak ničije zemlje. Damir Milanović čestitao pobjedu dječje vrtiću koji se baca na glavu. Čitajte avaz ili oslobođenje ukoliko želite, ali svakako pratite i programske sadržaje Radio Televizije Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Situacija na požarištu na području Novog Goražda dodatno se pogoršala. Vatra se prema riječima šefa sektora za razvoj, poljoprivredu i društvene djelatnosti općine Novog Goražde Tomislava Čarapića širi u svim pravcima. Četvero pacijenata teško povrijeđenih u požaru kod Omiša primljeno je u kliniku za traumatologiju Kliničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Svi su životno ugroženi, intubirani i priključeni na respiratore. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro proglasiti Hormuški mureus dijelom teritorije Sjedinjenih Američkih Država nakon što, kako ističe, poraze Iran. Sinoć je ispred Narodnog pozorišta zvančno otvoren 32. Sarajevo Film Festival. Sarajevo je još jednom postalo centar filmske umjetnosti i regionalne kinematografije, okupivši brojne domaće i strane filmske autore, glumce te ljubitelje sedme umjetnosti. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme, vjetar slabo umjeren, na jugu jugozapadnija, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavljen.

0: nikad više neće bit svejedno. Svaku podijem.
1: Radijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježeni prošlost.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Požari u Konjicu ne jenjavaju, vatrogascima ponestaje vode, presušuju i privatni rezervoari. Vatra i dalje aktivna na lokalitetima Kanjine, Živažnice, Brđana, Džepu i Džepske planine, a zbog izuzetno visokih temperatura i nepristupačnog terena postoji opasnost od njenog daljnjeg širenja. Na terenu su angažovani svi raspoloživi resursi. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, DVD Konjic, DVJ Neretnica, mještani lovci kao i vatrogasci šumarstva Prenj. Međutim, nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom, situacija postaje sve teža. Ne znam kako će se ovo razviti jer teren je izuzetno nepristupačan. Ljudi na terenu ulažu nadljudske napore, kazao izvršni direktor šumarstva Prenj Ale Muharmović, piše Hayat. Poseban problem predstavlja konfiguracija terena. Riječ je uglavnom o šumskom području, ali nakon što vatra uništi vegetaciju postoji opasnost od pokretanja kamenja i stijena niz padine, što dodatno ugrožava ljude i otežava pristup požarištu. Lokalno stanovništvo prethodnih dana pomagalo je vatrogascima ustupajući vodu iz privatnih rezervoara. Međutim, nakon što požar već danima traje, i te zalihe su presušile. Radi se o platou koji je izuzetno oskudan s vodom. Lokalno stanovništvo nam je izlazlo u susret, crpili smo vodu iz njihovih privatnih rezervoara, ali i to je presušilo jer sve ovo traje dugo, kazao je Muharmović. Vatrogascima tako, osim nepristupačnog terena i visokih temperatura, dodatni problem predstavlja i sve teža opskrba vodom, dok borba s požarima na području Konjica i dalje traje.

Radio. Radio. Naravno da pratimo šta se dešava u susjednoj Hrvatskoj i evo neki detalja užasa kod Omiša. Nakon što je juče 14. avgusta oko 13 sati stigla tužna vijest da je na požarištu na omiškom području pronađena mrtva mlađa ženska osoba, na površinu izbijaju novi detalji o dramatičnim okolnostima koje su prethodile ovoj tragediji. Prema svjedočenjima svjedoka i neslužbenim informacijama s terena, nastradala žena nalazila se u automobilu s još dvije ženske osobe na području Male Luke. Zatekle su se usred buktinje na Jadranskoj magistrali u trenutku kada se vatra nekontrolisano širila, a situacija na cesti postajala izuzetno opasna po život, piše Morski HR. Suočeni s vatrenim obručem koji ih je okružio, putnice su donijele tešku odluku o napuštanju vozila u pokušaju da pješice pobjegnu od stihije. Dvije žene su se uspjele probiti kroz vatrenu stihiju, no prema informacijama lokalnog stanovništva zadobile su teške tjelesne povrede. Treća žena, nažalost, nije se uspjela spasiti. Njezino tijelo naknadno je pronađeno na samom požarištu. Ovo su informacije o okolnostima ove teške tragedije i njihovom stradanju, a još uvijek čekamo na više službenih informacija.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

0: Radio Vogušća.
1: A pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja se oglasili saopćenjem za javnost nakon što su proveli noć u još jednoj akciji spašavanja. Oni su na Biokovu intervenisali zbog stranog državljanina koji se izgubio pri silasku s vrha Sveti Ilija na 1642 metra nadmorske visine. Gorska služba spašavanja je dobila dojavu u petak navečer u 21 sat i 28 minuta, a jedan sat poslije ponoći su pronašli izgubljenu osobu. U svoju bazu su se vratili u 4 sata i 30 minuta, a zatim se oglasili oštrim saopćenjem u kojem su upozorili na sve češću nepripremljenost planinara za izlete. Ovo ljeto previše naših akcija izgleda isto. Nema dovoljno vode, nema lampi, nema odgovarajuće obuće, nema dobre procjene vremena i vlastitih mogućnosti, poručili su iz ove službe. Naglašavaju da će uvijek izaći na teren kada je pomoć potrebna, ali napominju da se veliki broj intervencija može izbjeći uz minimalnu pripremu. Osim spasitelja, sinoć je umjesto sa svojom porodicom i prijateljima noć provelo, 8 spasitelja provelo na Biokovu zbog situacije koja se uz malo pripreme vrlo vjerovatno mogla izbjeći, dodali su. Svim planinarima i izletnicima savjetuju da prije uspona provjere imaju li dovoljno vode, nose li svjetiljku i prikladnu obuću, poznaju li put za povratak te raspolažu li s dovoljno vremena i snage za siguran silazak. Svoju su poruku zaključili direktnim apelom koja sažima cijeli problem. Hrvatska gorska služba spašavanja neka bude pomoć kada se dogodi nesreća, a ne planirana opcija za povratak kući. Promislite prije nego krenete, jer nama stvarno nije cilj biti vodonoša s ruksakom i lampom u 4 ujutro. Odlična poruka, još kad bi ih i poslušali.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Požari na području Konjica danima ne jenjavaju. Vatra i dalje aktivna, a zbog izuzetno visokih temperatura i nepristupačnog terena postoji opasnost od njenog daljnjeg širenja. 4 pacijenata teško povrijeđenih u požaru kod Omiša primljeno je u kliniku za traumatologiju Kliničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Svi su životno ugroženi, intubirani i priključeni na respiratore. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro proglasiti Hormuški moreus dijelom teritorije Sjedinjenih Američkih Država nakon što, kako ističe, poraze Iran. Sinoć je ispred Narodnog pozorišta zvančno otvoren 32. Sarajevo Film Festival. Sarajevo je još jednom postalo centar filmske umjetnosti i regionalne kinematografije, okupivši brojne domaće i strane filmske autore, glumce te ljubitelje sedme umjetnosti. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerena, jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Maksimalna dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća, 80.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.

sto put me postidio. Letio sam, znaj, al takvo nebo dosad nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželi

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna. Od sna.
0: Radio Vogošća.
4: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U nastavku slijede informacije lokalnog karaktera. Općinski načelnik općine Vogošća objavljuje ponovljeni javni poziv za realizaciju programa poticaja za samozapošljavanje i unapređenje poduzetništva iz sredstava budžeta općine Vogošća za 2026. godinu. Ovaj program planiran je u okviru strategije razvoja općine Vogošća i to sa sljedećim ciljevima. Unaprijediti konkurentnost privrede i povećanje zaposlenosti, unaprijediti sistem zapošljavanja na području općine, te aktiviranje dugoročno nezaposlenih osoba i podrška zapošljavanju sa fokusom na osobe sa otežanim pristupom tržištu rada. Općina Vogošća ovim javnim pozivom pruža mogućnost poticaja za unapređenje poduzetništva na području općine Vogošća kroz stručnu podršku, edukacije i mentorstvo i sufinansiranje troškova razvoja vlastitog biznisa. Aplikanti će kroz ovaj javni poziv i stručnu podršku u izradi poslovnog plana biti u mogućnosti jačati svoje poduzetničke vještine, a najbolje ocijenjeni poslovni prijedlozi će biti financijski i mentorski podržani u prvoj godini poslovanja. U budžetu općine Vogošća planirana su sredstva u iznosu od 47.000 maraka, od kojih je 40.000 maraka namijenjeno za sufinansiranje poslovnih planova za razvoj poduzetništva i zapošljavanja, a ostali dio za stručne i konsultantske usluge, edukacija i mentorstvo. Visina bespovratnih sredstava po uspješno ocijenjenom poslovnom planu iznosi maksimalno 8.000 maraka. Ukupan iznos po uspješno ocijenjenom poslovnom planu predlaže komisija na osnovu ocjene opravdanosti troškova poslovnog plana, a utvrđuje se konačnom odlukom o dodjeli sredstava koju donosi općinski načelnik. Svakako više informacija možete pronaći na zvančnoj stranici općine Vogošća.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Anko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Anko Komerc. Najbliži vama.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim...

Radio Emocija. Poštovani slušaoci, kao što sam rekla u nastavku jutarnjeg programa, lokalne teme, sve ono što se dešava u Vogošći, a što je aktuelno. Evo, iz općine Vogošća pozivaju sve da uzmu učešće na predstojećoj simulaciji primjene novih izbornih tehnologija koju u saradnji sa Općinskom izbornom komisijom Vogošća organizuju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ured Vijeća Evrope u Sarajevu. Ova simulacija je od izuzetnog značaja za građane jer u izborni proces uvodi revolucionarne promjene. Građani će moći u praksi testirati dvije ključne tehnološke novine. Biometrijsku autentifikaciju birača, što je elektronska provjera identiteta i otiska prsta na samom ulazu, te optičke skenere glasačkih listića, automatsko prebrojavanje glasova pri ubacivanju listića. Simulacija za područje općine Vogošća će se održati u petak 4. septembra 2026. godine ispred zgrade općine Vogošća. Dostupni termini za građane su od 16 do 17, te od 19 do 20 sati. Novi sistemi direktno sprječavaju izborne manipulacije, pa je edukacija javnosti ključna za uspjeh ovog procesa. 9:42, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, a ono što slijedi u nastavku jesu dva Vogošćanina, Mirza i Almir.

0: Radio Vogušća.
1: A izbori nam se lagano približavaju. Upravo zbog toga evo još jedna informacija sa područja općine Vogušća. U utorak 18. avgusta 2026. godine sa početkom u 16 sati u velikoj sali općine Vogošća održat će se žrebanje pozicija u biračkim odborima za političke subjekte koji imaju pravo učešća u istom za predstojeće opće izbore 2026. godine. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. Požari na području Konjica danima ne jenjavaju. Vatra i dalje aktivna, a zbog izuzetno visokih temperatura i nepristupačnog terena postoji opasnost od njenog daljnjeg širenja. 4 pacijenata teško povrijeđenih u požaru kod Omiša primljeno je u kliniku za traumatologiju Kliničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Svi su životno ugroženi, intubirani i priključeni na respiratore. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro proglasiti Hormuški moravzum dijelom teritorije Sjedinjenih Američkih Država nakon što, kako ističe, poraze Iran. Sinoć je ispred Narodnog pozorišta zvančno otvoren 32. Sarajevo Film Festival. Sarajevo je još jednom postalo centar filmske umjetnosti i regionalne kinematografije. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 10 je sati i 13 minuta, poštovani slušaoci. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Još uvijek družimo se sve do 11 sati. A u nastavku u ovom je paklu, tako ću slobodno reći, koji se dešava u Hrvatskoj, ima i zaista lijepih priča. Heroj Stanića kod Omiša spasio čak 60 ljudi. Dok je požar kod Omiša gutao sve pred sobom, a ljudi u panici tražili način kako pobjeći pred vatrom, pojedinci su riskirali vlastite živote kako bi pomogli drugima. Među njima je i Milan Balić iz Stanića, koji je tokom dramatične noći sa svoja dva broda spasio čak 60 ljudi, među kojima je bilo djece, starijih i povrijeđenih. Balić je u razgovoru s reporterom RTL-a Danas opisao trenutke u kojima se požar približavao moru, a ljudi su u panici bježali prema plaži. Šta da vam kažem, horor. To je bio horor. Sve je počelo s gornje strane ceste. Nadali smo se da neće preći na donju stranu, ali je prešlo. Ljudi su bježali u smjeru mora jer je to bilo najlogičnije i moja kuća je među prvima na moru i ja sam se trudio spasti što sam više mogao. I hvala Bogu, nije joj se ništa dogodilo. I ljudi su se tako spuštali na plaži, svi, i stari, i mladi, i djeca. Odlučio sam po onom nevremenu i vatri da uzmem svoj brod, počinje priču Milan Balić. U akciju je krenuo sa čak dva plovila. Manji brod vezao je za veći brod, a zajedno je u njih ukrcao 60 ljudi. Muškarce starije dobi sam stavio u mali brod, a žene, djecu i starije sam stavio u veliki. Bila je stvarno velika panika, a sa

U Brodu su bile tri povrijeđene osobe. Koliko znam, dvije osobe su čak u Zagrebu u komi. Oba su moja susjeda. Jedan je imao prijelome i opekotine, a drugi opekotine trećeg stepena. Priča Milan za Net.hr. Put prema Omišu bio je iznimno težak. Puhala je jaka bura, vidljivost je bila gotovo nikakva, a Bališ se sve vrijeme brinuo za sigurnost ljudi na brodovima. Kad smo se nekako ukrcali u taj brod i dalje su ljudi vikali s plaži. Jednostavno, ja bih volio svima pomoći, ali nije bilo mjesta. Dok smo vukli mali brod s velikim brodom, najviše mi je bilo strah da se ne potopi mali brod u kojem su bili i povrijeđeni, nastavlja priču hrabri Milan. Drama se nastavila i nakon dolaska u Omiš. U pristaništu se dogodila nezgoda. Mali brod se preokrenuo, a ljudi su završili u moru. Svi su upali u more. I hvala Bogu da su tu bili vojska i specijalna policija koji su pomogli da izvučemo sve njih iz mora, završio je priču Milan Balić. Poštovani slušaoci, evo pratimo sve ono što se dešava naravno i u Bosni i Hercegovini i u susjednoj Hrvatskoj. Među najhrabrijima svakako jesu vatrogasci i pripadnici drugih službi za spašavanje materijalnih dobara i ljudskih života, ali postoji ovako pojedinci koji se istaknu svojom nevjerovatnom hrabrošću. Zato ću još jednom spomenuti ime ovog mladića, evo ovdje ima fotografija, izgleda kao mladić, Milan Balić. Svaka čast, Milane.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U moru loših informacija, bez obzira šta se dešava i kakve su situacije u pitanju, postoje neke vijesti koje nam izmame osmijeh na lice i koje nas učine sretnim. Upravo tako osjećanje kod nas izaziva i ova vijest. Lana Pudar se je plasirala u polufinale Evropskog prvenstva u disciplini 200 metara delfin. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar uspješno je izborila plasman u polufinale discipline 200 metara delfin na takmičenju, zauzevši treće mjesto u svojoj kvalifikacionoj grupi s vremenom 2.92. Za pobjednicom grupe Helenom Baš Pudar je zaostala 2,5 sekunde. S obzirom na to da su samo dvije plivačice iz prve kvalifikacione grupe ostvarile bolje vrijeme od Lane, već nakon njenog nastupa bilo je jasno da je osigurala plasman među 16 najbržih takmičarki, koliko ih ide u polufinale. Svaka čast našoj Lani, našoj zlatnoj djevojci.

Poštovani slušaoci, družimo se još 20 minuta u jutarnjem programu Radija Vogošća. Nažalost, šumski požari na području Konjice i dalje su izuzetno aktivni, a najkritičnija situacija zabilježena je na livom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani. Pomoć dole, eto, u Konjicu otišli su i pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Vogošća s 3 vozila i 8 vatrogasaca, a mi ćemo za nekoliko minuta na telefonskoj liniji imati Nermina Hajru. On je pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu općine Vogošća. Vogošćani su zaista uvijek pokazivali svoju neizmjernu hrabrost i veliko srce i pružali pomoć svima onima kojima je potrebna. Evo, možda sam sekundicu i previše emotivna, ali znači, za koji minut na telefonskoj vezi Nermin Hajro, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu naše općine.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, baš kao što sam i najavila, na telefonskoj liniji Nermin Hajro, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu u općini Vogošća. Evo, ja sam to već spomenula da su Vogošćani otišli na ispomoć dole prema Konjicu. Nermine, prije svega hvala za ovo javljanje, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Vogošća.
2: Dobro jutro i hvala vama na pozivu.
1: Evo, znači, već sam rekla, šumski požari na području Konjica i dalje su izuzetno aktivni. Najkritičnija situacija zabilježena je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani. O požarima u Bosni i Hercegovini, ali evo, nažalost, i u susjednoj Hrvatskoj govorimo danima. E sada, Vogošćani su zaista uvijek u vanrednim situacijama pokazivali svoju hrabrost, svoju veliko srce i svoju spremnost da pomognu u ovakvim situacijama. Kako je došlo do toga da krenete prema Konjicu?
2: Obzirom da mi nemamo, hvala Bogu, ovih problema kakvi su zadesili naše najbliže okruženje, uključujući općinu Konjic, općinski načelnik je na poziv općine Konjic da im se pomogne u sanacijom gašenju požara koji su izazvali na više lokaliteta. Pozvao općinskog načelnika gospodina Čača ovdje u Konjicu, ponudio našu pomoć putem naših dobrovoljnih vatrogasaca. Oni su to prihvatili, dalje smo iskoordinirali ovu aktivnost tokom jučerašnjeg dana. Spremili smo se, jutro srano smo bili već na području općine Konjic u koordinaciji i razgovoru sa njihovim vatrogasnom, komandirom njihove vatrogasne jedinice. Uvedeni smo u jednu požarnu liniju ovdje koja se nalazi na području, odnosno na pristup prema naseljenom mjestu Džepi.
1: Koliko je
2: rani jutarnji sat i uspjeli smo lokalizovati ovu požarnu liniju, odnosno požar na ovom lokalitetu.
1: Koliko je Vogošćana dole u Konjicu, koliko vozila, evo kako to sve izgleda na terenu, onako na licu mjesta? Vi ste zaista imali do sada bezbroj puta priliku da pokažete koliko ste i spremni, i sposobni, i hrabri, ali evo, znači, ko je to sve dole?
2: Pripadnici naših dobrovoljnog vatrogasnog društva, sa tri vatrogasna vozila, dva kamiona i pick-upom Toyotom. To je to što nas je znači grupa dobrovoljaca vatrogasca našeg vatrogasnog društva sa tri vozila.
1: Kakva je vaša procjena na terenu? O kakvom požaru je riječ? Može li se staviti pod kontrolu ili s obzirom da i dalje sunce i danas i sutra, tek od ponedjeljka meteorolozi najavljuju neke padavine, zahlađenje i tako dalje. Hoće li doći do širenja požara? Može li se iskontrolisati?
2: Pa u ovakvim situacijama kada se skupi veći broj vatrogasnih jedinica, odnosno snaga, moguće kontrolisati ovakve pojave. One se ne smije ostavljati dalje bez nadzora kada se lokalizuju. Onda ova podrška koju su imali također iz zraka značajno je dovela do stabilizacije prilika, bar ovo što mi smo vidjeli, što smo mi ovdje u toku na području općine Konjic. Nadam se da će u ovim narednim danima uspjeti da lokalizuju sve pojave, odnosno da se čuvaju naseljena mjesta od daljih širenja požara.
1: Dokad ćete vi ostati na terenu?
2: Za sad je plan da danas i sutra boravimo ovdje na području općine Konjica.
1: Već smo imali priliku da izvještavamo o tome kad su vogošćanski vatrogasci išli da pomognu prilikom one situacije elementarne nepogode u Jablanici. Znači, kako i zbog čega su zapravo vatrogasci, ali i ostali pripadnici službi koji su uključeni u službe za spašavanje materijalnih dobara i ljudskih života toliko hrabri, toliko nesebični i toliko žele pomoći riskirajući vlastiti život?
2: Pa to je taj poziv, vatrogasni poziv, upravo to, zaštite, spašavanje i pomaganje u ovim situacijama kada je to potrebno. U ovoj situaciji mi imamo poziv općine Konjic da im se pomogne. Zaista se veliki požar traže veći angažman većih broja vatrogasnih jedinica i ljudi da bi se to stavilo pod kontrolu. Male jedinice zaista ne mogu sami iznijeti ovako velike pojave kao što je ova u Konjicu. Ona zaista prevazilazi mogućnosti i većih vatrogasnih jedinica.
1: Neću vas više zadržavati, samo kratko da pitam, imala smo situaciju ovdje, informaciju neku prije 2 ili 3 dana, negdje u Bosni i Hercegovini su civili organizovali i gasili su neki požar, na svu sreću uspjeli su da ga ugase. Je li to pametno? Znači, ljudi koji nisu obučeni da ulaze u borbu sa vatrom?
2: Najbolje je da uvijek civili, dobrovoljci, volonteri idu u koordinaciju, odnosno s javnim vatrogasnim jedinicama, profesionalnim vatrogasnim jedinicama na terenu. Ni u kom slučaju ne bi trebali sami ulaziti da počnete gašenja velikih požara. Znači ono što je ovo za svih nas, da započnemo gašanje manjih požara, ali da zovemo profesionalne vatrogasne jedinice i da ni u kom slučaju ne rizikujemo da ulazimo u velike opožarene površine, odnosno velike požarne linije, i na taj način dovedemo sebe u rizik, odnosno da budemo mi oni naredni koji će vatrogasci spašavati. Ispomoć je naravno uvijek dobrodošla, može se naći angažman na koji način da se pomogne vatrogasnim jedinicama na terenu, ali bez adekvatne opreme ne treba rizikati, izlagati se povredama, odnosno opasnosti da neko dodatno izgubi život u najboljoj namjeri da pomogne vatrogasnim jedinicama, odnosno gašenju požara. Još jednom, znači, apel da se u svakom slučaju koordinisano jave vatrogasnim jedinicama na terenu i da im oni kažu koji su to poslovi aktivnosti, na koji način mogu biti korisni i dati svoj doprinos u gašenju požara.
1: Nermine, hvala vam mnogo za ovo javljanje. Želim mnogo sreće i uspjeha u svim aktivnostima. Nadam se da će požar biti ugašeni bez veće materijalne štete, a posebno da ne spominjemo da želimo da se ljudski životi sačuvaju.
2: Tako je, hvala vam na pozivu.
1: Hvala lijepo. Još jednom sa nama je putem telefonske veze bio Nermin Hajro. On je pomoćnik načelnika civilne zaštite općine Vogošća. Ja ću još jednom spomenuti, znači, vogošćanski vatrogasci, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Vogošća su krenuli, odnosno vatrogasnog društva Vogošća su krenuli u Konjic sa 3 vozila, 8 vatrogasaca da pomognu prilikom gašenja šumskog požara na području Konjica.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sat je vrijeme za vijesti. Šumski požari na području Konjica i dalje su izuzetno aktivni, a najkritičnija situacija zabilježena je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani. U Konjic stigla i pomoć iz Vogošće. 4 pacijenata teško povrijeđenih u požaru kod Omiša primljeno je u kliniku za traumatologiju kliničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Svi su životno ugroženi, intubirani i priključeni na respiratore. Razoran zemljotres pogodio Indoneziju. Spasioci pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što je snažan zemljotres jačine 7,7 po Richteru pogodio područje u istočnoj Indoneziji, pri čemu je poginulo najmanje 20 ljudi, a hiljade su morale pobjeći iz svojih domova. Sinoć je ispred Narodnog pozorišta zvančno otvoren 32. Sarajevo Film Festival. Sarajevo je još jednom postalo centar filmske umjetnosti i regionalne kinematografije, okupivši brojne domaće i strane filmske autore, glumce te ljubitelje sedme umjetnosti. Lana Pudar se plasirala u polufinale Evropskog prvenstva u disciplini 200 metara delfin. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, a dnevna temperatura će se kretati od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Šumski požari na području Konjica i dalje su izuzetno aktivni, a najkritičnija situacija zabilježena je na lijevom kraku širenja vatre od Džepske planine prema naseljenom mjestu Brđani. U Konjic je stigla i pomoć iz Vogošće. Četvero pacijenata teško povrijeđenih u požaru kod Omiša primljeno je u kliniku za traumatologiju Kliničkog centra Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Svi su životno ugroženi, intubirani i priključeni na respiratore. Razoran zemljotres pogodio Indoneziju. Spasioci pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon što je snažan zemljotres jačine 7,7 po Richteru pogodio područje u istočnoj Indoneziji, pri čemu je poginulo najmanje 20 ljudi, a hiljade su morale pobjeći iz svojih domova. Sinoć je ispred Narodnog pozorišta zvančno otvoren 32. Sarajevo Film Festival. Sarajevo je još jednom postalo centar filmske umjetnosti i regionalne kinematografije, okupivši brojne domaće i strane filmske autore, glumce te ljubitelje sedme umjetnosti. Lana Pudar se plasirala u polufinale Evropskog prvenstva u disciplini 200 metara delfin. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Naime, održano je međunarodno takmičenje u kuglanju i stonom tenisu. Tim povodom na telefonskoj liniji imamo Muamera Klinu, on je predsjednik regionalnog kluba IPA Sarajevo. Dobar dan Muamere i hvala vam lijepo za ovo javljanje.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, ja sam rekla u kratkoj najavi, znači u sportskoj dvorani Amel Bečković ovdje u Vogošći održano je takmičenje u kuglanju i stonom tenisu. Ko je sve učestvovao, kakvom turniru je riječ, kako to sve izgleda ovdje u Vogošći?
1: U Vogošći izgleda predobro i prelijepo, jer ovo sve što održavamo 4 dana na kantonu Sarajevo i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, to sportske igre prijateljstva policijskih službenika Internacionalne policijske asocijacije, gdje imamo 8 zemalja, imamo oko 250 učesnika. Jedan vid prijateljstva, poznanstva, novih prijatelja, nešto novo da se nauči. Imamo uključenih 5 sportova i imali smo jučer jedan lijep izlet rafting na Neretvu gdje je bilo 130 ljudi učesnika na tom raftingu. A bilo je 5 sportova, znači jutro smo igre otvorili jednom trkom 5 kilometara u centru Safed Zajko. Posle toga su se svi rasporedili na svoje sportove i čast mi je zadovoljstvo da smo imali priliku da budemo, što se kaže, domaćini, a i gosti u vašoj općini. I ovom prilikom želim da se zahvalim načelniku općine Vogošća Migdadu Hasanoviću, bez kojeg ove igre ne bi bile, ja kažem, ove godine ni održane. Uz njegovu pomoć, na bilo koji način su nam bili na raspolaganju i uposlenici dvorane Amel Bečković i svi uposlenici općine, gdje smo imali stvarno ove godine jedno prijateljstvo, da smo sećali kao kod kući, kao na domaćem terenu.
0: Evo, kada ste već spomenuli načelnika općine, ovo dok smo nezvanično razgovarali, rekli ste da je on i zapravo otvorio ove igre?
1: Naravno, on je pokrovitelj i otvorio igre, znači cjelokupne igre jutro su centru Safed Zajko, gdje je bilo oko 250 učesnika plus naših prijatelja, to sve sportisti. Načelnik Migdad Hasanović je otvorio, imali smo čast da nam on otvori ove godine igre i ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo.
0: Dobro, znači na turniru učestvuju pripadnici IPA iz Bosne i Hercegovine i nekoliko susjednih država. E sad, koliko su važna ovakva takmičenja, bez obzira o kojem sportu je riječ, kako biste vi provjerili svoju fizičku spremnost, kako bi se družili, razvili prijateljstva itd.
1: Ovo ne samo koliko je važno, hajmo reći, da sportskog uspjeha, tu se malo gleda, mi smo takvi da mi malo gledamo sportski uspjeh, naravno svakome je drago da pobijedi i da danas je u svoju zemlju pehar ili medalje ili već šta ima od poklona, ali je važno, veliko važno je prijateljstvo, pogotovo sad u ovoj situaciji kakva jeste, znamo, u čitavom svijetu, da širimo krug prijatelja, da ti ljudi poznaju naš grad i našu državu. Znači da mogu ponijeti pozitivne utiske iz naše države za svoje građane, jer su ipak sve policijski službenici koje srećujemo i na granicama i u drugim poslovnim zadacima. I naravno, kad se prelazi granica, da mi imamo jedan respekt imaju prema nama, jer ih dobro ugostimo i pored toga što ih dobro ugostimo, oni znaju kako smo domaćini i to prenosi ostalim svojim kolegama i svojim građanima u svojim zemljama.
0: Dobro, da li je ulaz slobodan na ova takmičenja? Da li građani mogu pogledati šta se to događa, dati neke svoje utiske?
1: Naravno, svi ulazi su slobodni. Za sve koji dođu, građani koji su bili jutros, bilo obezbijeđeno, što se kaže, piće dobrodošlice, voće je bilo, hrane, sve smo to osigurali preko naših sponzora i ovom prilikom se svima zahvaljujem.
0: Jeste li vi lično učestvovali u nekom takmičenju?
1: Pa nažalost ove godine nisam, jer smo imali mi ove godine jedan smrtni slučaj gdje nam je preselio sekretar kluba, prije mjesec dana imao nezgodu, poginuo je i sve s ove organizacije, znate kako ide, na mal broj ljudi se svedu, a želite da goste, da se svi osjećaju lijepo, tako da smo ja i par kolega morali prisustvovati na svim ovim borilištima, obići ljude malo jer su po čitavom gradu, ali bitno je da smo tu dobri domaćin, da su svi zadovoljni da idu odavde, a lako je učestvati, ćemo mi u druge zemlje doći svi.
0: A šta kažu dragi gosti iz drugih zemalja, što se tiče organizacije i svega ostalog?
1: Pa vjerujte, kad vam rekao da ni jedna još primjedba nije bila, evo, oni su ovdje već 3. dan, u četvrtak se nalaze u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, mi nismo još imali ni jednu primjedbu na bilo šta, od hotela, od komunikacije, ipak je zahtjevno organizovati 130 ljudi, odvesti na raftingu na Neretvu u Konjic, veliki je to broj ljudi, tako da svi su prezadovoljni. Evo, malo prije kad sam prolazio od borilišta do borilišta, sretao sam i po gradu, tako da su oni oduševljeni gradom, oduševljeni našim ljudima, našim domaćinstvom, svih građana.

0: Hvala svim građanima i općine Vogošća što su na ovaj način dočekali goste, a i svim građanima Sarajeva.
1: Gospodine Klino, hvala mnogo za ovo javljanje. Mi ćemo i dalje biti na raspolaganju da podržimo i propratimo sve ono što organizujete.
0: Hvala vama još jednom. Hvala.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Muamerom Klinom. On je predsjednik regionalnog kluba IPA Sarajevo, znači IPA je Međunarodna policijska asocijacija. Evo, već sam rekla, znači u dvorani Amel Bečković je održano takmičenje u kuglanju i stonom tenisu. Partner, odnosno pokrovitelj, jeste općina Vogošća, odnosno općinski načelnik Migdat Hasanović. I dalje ste na talasima Radija Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

pesme. Ne sjećam se mora, ne sjećam se ptica i ništa nije kao što je bilo. Al će jednom ipak biti, znam nema leta s jednim krilom. Treba vrijeme da nam spoji niti.

Sjećam se mora, ne sjećam se ptica i ništa nije kao što je bilo. Al će jednom ipak biti, znam nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

od uvijek bila najljepši cvjetak na ovoj planeti. Još dugo te posmatram, bojeći se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 13:28 i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje izvještavamo o svemu onome što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Nažalost, tema o kojoj najviše govorimo jesu požari širom naše zemlje. Već smo govorili jutros u jutarnjem programu da su vogošćanski vatrogasci otišli u ispomoć u Konjic kako bi pomogli da se ugasi ti požari. O svemu ćemo razgovarati u narednim minutama sa općinskim načelnikom Migdadom Hasanovićem, koji je bio u direktnom kontaktu sa načelnikom Konjica na telefonskoj liniji. Naš načelnik Migdad Hasanović, dobar dan načelniče i hvala lijepo za ovo javljanje.
2: Dobar dan, nazdrav i evo pozdrav tebi i dvirnoj ekipi Radio Vogošća, naravno svim slušalicama Radio Vogošća.
1: Vogošćanski vatrogasci, odnosno civilna zaštita, odnosno općina Vogošća su reagovali u ovoj vanrednoj situaciji kao i svaki put do sada. Već smo imali takve situacije kada su pokazali izuzetnu hrabrost, spremnost, fizičku spremnost. Dobro smo opremljeni i evo otišli su vatrogasci u Konjic da pomognu prilikom gašenja požara. Znači, jutro smo razgovarali u jutarnjem programu sa Nerminom Hajrom, vašim pomoćnikom za civilnu zaštitu, kako je uopće došlo, znači, do realizacije ove akcije?
2: Evo, prije svega, zašto moram reći da mi kao općina Vogošća i svi stanovnici Vogošće koji znamo šta znači biti u stanju potrebe, odnosno nesreći, sjećamo se i poplava i klizišta koje su zadesle prostor općine Vogošća. Upravo smo u proteklom periodu, evo ja moram reći posebno posljednje 3 godine, intenzivno radili na razvoju struktura civilne zaštite, na edukaciji, na obrazovanju, na opremanju naših struktura, a između ostalog jedna od tih struktura i dobrovoljno vatrogasno društvo Vogošća. Evo, o njima ja nemam šta puno reći, javnost je već jako dobro upoznata s njihovim radom, radi se jednoj vrijednoj ekipi, evo, koja je struktura civilne zaštite, evo, koji pomaže ovom stanovništvu i općini Vogošća, ali evo, ove godine ukazala se ta potreba. Ja sam u kontaktu sa načelnikom Osmanom Čačem, razgovarali smo, stali na terenu, iskazali smo spremnost i potrebu i naših momaka iz struktura civilne zaštite da su na raspolaganju da pomognu za čim su oni iskazali potrebu. I evo, u toku jučerašnjih dana oni su, da kažem, izvršili sve potrebne pripreme. Jutro stvarno su se uputili i već od ranih jutarnjih sati na terenu gdje daju doprinos. A ono što moram nazad reći jeste da u stvari ovo nije prvi put da oni učestvuju, da sam tu na raspolaganju. Evo, imamo i tokom prošli sezone kada su jedna od ekipa koja je bila prepoznata i vrijedna na terenu pomagala kada su u pitanju požave, ali evo, sjećamo se i poplava, ono sa strane bilo nesreće u Jablanci kada je naša ekipa bila dole na usluzi građanima, i to je ono što moramo biti zahvalni. Evo, i na kraju krajeva često nekad čujemo nekakve zlonamjerne komentare, zašto se toliko ulaži u to, zašto se ta sredstva izdvajaju, ali evo, upravo to su ti trenuci kada jedna pomoć, jedan spašeni život u stvari opravdava sva ona ulaganja, opravdava sve ono što smo do sada gradili, napravili. Jedan, evo da kažem, da imamo jedan respektabilan tim, hrabar tim koji je spreman da pomogne u svim oblicima nesreći. Ali ono što moram reći, naravno, ovo je jedna duga vizija, momci su u proteklom periodu prošli kroz razne edukacije, kroz razne programe gdje su osposobljeni za ovakve vidove pomoći. Evo, nadamo se danas da će biti od pomoći, da će uspjeti da pomogu da se ovaj vid nesreće, odnosno požara koji se dešava na ovom lokalitetu, što prije lokalizuje i, evo da kažem, na kraju da se ugasi.
1: Svakako, u razgovoru sa Nerminom Hajrom saznali smo da su oni taj svoj zadatak koji su jutros dobili uspješno obavili i drago nam je tako da je tako, ali evo, recite nam načelniče, s obzirom, nažalost, da se iz godine u godinu dešava sve više nekakvih elementarnih nepogoda, gledamo šta se dešava u susjednoj Hrvatskoj, mnogo gore stanje nego u Bosni i Hercegovini, i zaista nam je žao da je tako. Znači, službe koje rade na spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara su itekako važne i značajne. Spomenuli ste malo najprije i obuku i vatrogasaca, ali i ostalih članova ovakvih službi koji djeluju na području općine Vogošća. Naš su momci, da kažem, među najbolje spremnim za vanredne situacije. Koliko je to važno danas? Evo, spomenuli ste i određena izdvajanja, opremanja, tri vatrogasna vozila, zapravo tri vozila su otišla dole u Konjic. Koliko je to sve važno da bi ti ljudi koji su obučeni bili što efikasniji na terenu, jer borba sa vatrenom stihijom zaista je, kako bi to rekla, opasna i za same njih koji rade zapravo sve te aktivnosti.
2: Pa upravo tako, ja moram reći da sam ponosan na naše dobrovoljno vatrogasno društvo, na našu ekipu, kompletnu civilnu zaštitu, evo, koja upravo u ovakvim trenucima pokazuje ono sve što su, zašto su se spremali, zašto su bili prošli edukacije, zašto su, zbog čega smo ih opremali, to je jako bitno. Evo, prije svega vidite šta se dešava i da, ono, kao što sam rekao, jedan spašen život, u stvari jedna spašena i nekretnina, bilo šta je na kraju se isplati ovakvim trenucima. U proteklom periodu, evo, moram reći da naši vatrogasci, odnosno naša struktura civilne zaštite je jedna od prvih u Bosni i Hercegovini koja je dobila i K9 jedinicu, ulaganje koje smo tu proveli zajedno i sa pomozi BA, evo, moram reći, mi smo pioniri toga kada je to u pitanju u Bosni i Hercegovini, uložili smo značajna financijska sredstva, kada je pitanje potražnih psi, kada je pitanje edukacija vodiča, ali i instruktora za sve to. Na kraju, evo da kažem, ekipa koja se trenutno nalazi na terenu je ekipa koja je prošla svu edukaciju, svu obuke, evo, mi kroz strukturu civilne zaštite njih opremamo kako bi reagovali i bili na raspolaganju ovakvim trenucima. Izuzetno je bitno da se struktura civilne zaštite, posebno kada pričamo o području Bosne i Hercegovine, kada imamo maltene izazov sa svim vidovima elementarnih nepogoda, da li je to pitanje snijeg, snježni nanosi, poplave, klizište, evo, požari, to je ono što mi na ovom području imamo. Zašto moramo edukovati kompletne strukture civilne zaštite, ulagati u njih, jer upravo ovo su trenuci kada oni daju tu pomoć, kada spašavaju ljudske živote, ljudska evo da kažem, i dobra i sve ono što je, se nalazi u toj okolini u ovom nesrećenom području. Evo, mi smo u proteklom periodu sa tom ekipom, da kažem, intenzivno radili i to je ono što na kraju rezultira. Dok drugi, evo, ja moram reći, nažalost, drugi bježi od opasnosti, oni koji idu u susret kako bi zaštitili naše ljude, domove i našu zajednicu, u stvari naši vatrogasci, naša struktura civilne zaštite. Ja ono što mogu reći jeste da hvala im od srca za svaku intervenciju, svaki spašen život, svaku situaciju koju su pokazali što znači biti pravi profesionalac, ali ono što ja moram reći, prije svega biti čovjek i biti insan, što bi mi rekli. Naše vatrogasce moramo cijeniti ne samo kada ih vidimo na terenu, već svakog dana. I to je ono zbog čega moramo biti ponosni, jer oni to zaslužuju.
1: Da, zaista ste to sjajno rekli. Moram reći, jutros kad sam zvala da saznam više informacija o ovom odlasku u Konjic, bila sam nekako posebno emotivna. Koliko su ljudi hrabri i nesebični u svemu onome što rade, to je zaista sjajno. E sada, načelniče, evo, vikend je, subota, nedjelja, vi nemate odmora. Jutro ste bili na otvaranju ovog međunarodnog turnira, takmičenja, znači pripadnici IPA iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja organizuju tokom 4 dana, znači pokazat će svoje znanje, vještine i tako dalje. Pa kako je to biti načelnik bukvalno 24 sata dnevno?
2: Pa vidite, ono, prihvatite svoju ulogu da morate i obavez da je tu stvar da budete na raspolaganju 24 sata. Naravno, kada je pitanje, evo da kažem, sve ono što doprinosi vrijednosti, kvaliteti, ali i promociji naše i lokalne zajednice i naših kantona, odnosno naših Bosni i Hercegovine, to je ono negdje što svi moramo biti ambasadori. Internacionalna policijska agencija IPA je u stvari udruženje policijskih službenika, kako onih koji su u aktivnom sastav, kako oni koji su u penziji, no međutim, evo, oni rade jedan fantastičan posao. Ovo je već 13. da kažem internacionalni susret koji se održava, evo, na prostoru kantona Sarajevo. Jedan dio sportskih aktivnosti smo mi ugostili i na prostoru općine Vogošća. Jutro se bilo otvaranje u centru Sate Zajko, radi se jako puno da kažem, sekcija Internacionalne policijske agencije koje su došle iz Bugarske, iz Rumunije, Srbije, Slovenije, Hrvatske, odnosno Makedonije, Crne Gore, evo cijelog regiona koji su tu danas došli. Oni su, evo, jučer su bili na raftingu, danas se obavljaju takmičenja po sportskim disciplinama koje su, za koje su se oni prijavili u stvari. Tako da, evo, na području općine Logošća se realizuju dva takmičenja, to je takmičenje u stvornom tenisu i kuglanju, i danas je nekih 50-ak učesnika iz raznih, da kažem, zemalja koji su na prostoru općine Logošće takmičuje se. Ostale ekipe su, evo, kažem, po drugim takmičenjima. Jutro smo imali i ono nešto što moram, evo, spomenuti, jutro se bila i trka 5K u centru Safet Zajko. Ona je bila posvećena tragično preminulom našim patrioti, specijalcu, vojniku sreće koji je bio u tom spotu, Damiru Zgodiću Zgodi, koji je nezgodno, da kažem, evo, u nesretnim slučajem je preselio, ali ono što moramo reći da je on jedan bio od velikih pokretača, velikih organizatora, zajedno sa predsjednikom Muamerom Klinom, koji je uložio dosta truda, napora, kako bi ovo došlo do jednog velikog međunarodnog događaja. I ono što moram reći, evo, ove godine jeste da se uključile i ostale ekipe koje nisu ekskluzivni članovi IPA sekcija, nego su sportska udruženja sa područja kantona Sarajeva koja se uključila ova takmičenja, i ovo je stvarno dobro, evo, jedno, kako bi rekao, veliki međunarodni karakter na promociji Bosne i Hercegovine, kantona, ali evo, općina kao što su Logošća, Novi Grad, evo, recimo da se SSF je počeo, i evo, moram reći, impresije svih koji su učesnika s kojima sam razgovarao da su oduševljeni, da se zahvaljuju, evo, da ako voda sljedeće godine planiraju da dođu još većim broju, još većim sastavu, a ono što mi što jesmo pokazali, što jesmo u stvari, da je Sarajevo grad koji je uvijek bio mjesto tolerancije, mjesto susreta, to je nešto što ovi susreti pokazuju, a evo da kažem, svi oni, naravno posebno policijski službenici koji su najviše osuđivani od javnosti, ali stvarno oni su te jedine osobe koje mi zovemo krasno nevolje.
1: Da, svakako.
2: Pomoć je nešto što je, da kažem, evo, minimalno što možemo uraditi i pomoći.
1: Da, svakako, neću vas još mnogo zadržavati, ali moram pitati kratko, zaista, spomenuli ste koliko je, kako je sad Sarajevo trenutno centar Evrope i svijeta, i drago nam je da je tako. Sarajevo Film Festival je počeo sinoć, ali da se zadržimo samo sekundicu na Vogošći. Znači, kada govorimo o ovom takmičenju međunarodnom, znači u sportskoj dvorani Amel Bečković održano je takmičenje u kuglanju i u stonom tenisu. Znači, imamo sjajne resurse u Vogošći koje možemo iskoristiti za brojne događaje. Prošlog vikenda smo imali jedno fantastično takmičenje u košarci, po prvi put organizovano na ovaj način ovdje na Trgu branilaca Vogošće, ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće, Jasmin Isanović Žuti. Također, dragi gosti iz susjednih zemalja koji su bili oduševljeni organizacijom, znači Vogošća iz dana u dan sjajnija nekako, eto da to tako kažem.
2: Pa upravo tako, evo da kažem, sva ona ulaganja koja smo imali u sportsku infrastrukturu, u generalnu sport, evo tu su momenti kada ubiremo te podove. Kada je u pitanju prošlosedmično takmičenje u basketu 3-3 koje smo imali, gdje je općina Logoša jednim dijelom potpomogla taj događaj, radi se organizaciji košarkaškog kluba Logoša, koje je prošle godine, vidjeli ste, imali prošlu sezonu, stvar imao fantastičan rezultat, borili se za play-off, za prolazak u viši rang takmičenja. Nažalost, nisu to izborili, ali su pokazali karakter, pokazali su igru, odnosno pokazali su da ove godine se imamo ponovo čemu nadati. Velik broj posjetitelja koji je bio na samom košarkaškim utakmicama upravo doveo je do popularizacije košarki u općini Logošća. Evo, ja ne mogu reći da ona nije bila popularna, ona je uvijek bila, no međutim doveo ponovno do oživljavanja tog košarkaškog duha na prostoru općine Logošća koji smo mi uvijek imali. I evo, vrijedna ekipa koja je se okupila oko košarkaškog kluba Logošća je pokazala svoju, da mi, evo, dovela je to na jedan novi nivo. Naravno, za ovu sezonu su, moram reći, ta očekivanja možda malo veća i od ljudi, samih navijača i stanovnika općine Logošća, ali evo da kažem, ovaj događaj koji se na kraju desio je upravo rezultat svega onoga što je rađeno u proteklom periodu. Ovim putem htio bi da se da istaknem i zahvalim kompletnom menadžmentu i upravi košarkaškog kluba Vogošća, svim sponzorima koji su učestvovali u ovom događaju. Nije lako jedan ovakav događaj dovesti u bilo gdje, evo da kažem, ali evo mi smo uspjeli da se izborimo, da budemo domaćini. Ono što moram prenijeti jeste stvarno pozitivne impresije svih ekipa koje su dolazile iz regiona, da su zadovoljni gostoprimstvom, da su oduševljeni u stvari načinom kako se ljudi odnose prema njima, gostoprimstvom, druženjem, svim onim što je bilo evo priređena, da kažemo, u petak i subotu, prošlu subotu na trgu ispred upravne zgrade KSC-a Jasmin Isanović Žuti. I evo, ono što jeste, očekujem nas još događaja u narednom periodu, evo već mogu evo i najaviti sajam poljoprivrede koji će biti trku, popularnu 5K voćansku trku koja nas očekuje u septembru. I to je ono što ćemo evo i u narednom periodu raditi, praviti te sportske događaje. Ono što ovim putem želim je pozvati sve općine i sve građane općine Vogošća, ali kantona, dođu da posjeti općinu Vogošća, jer u Vogošću su uvijek svi bilo dobro došli i mi smo poznati po tom finom, dobrom, bosanskom gostoprimstvu.
1: Da, tako je, načelniče. Hvala mnogo za ovo javljanje i još za sami kraj ćemo napomenuti. Vogošćanski vatrogasci su trenutno u Konjicu, pomažu u gašenju požara, ostaće dole danas i sutra i nakon toga se vraćaju u Vogošću.
2: Upravo tako. Još jednom, evo, zahvaljujem se onaj kompletnom, evo, kolektivu radio televizije Vogošća za interesovanje, cijelim ekipama s kojim sam ponosan, koji su na terenu, a evo, mi smo u stalnom kontaktu, evo, komuniciramo kakve su potrebe i kakva je situacija sa ekipama. Želim im mnogo sreće i hrabrosti i naravno da se čuvaju ipak i oni su očevi, oni su, da kažem, imaju svoje porodice, bez obzira na sve to da moraju, imaju taj nivo odgovornosti, ali i ono što moram reći jeste i njih neko čeka kući.
1: Hvala lijepo, načelniče, za ovo javljanje.
2: Hvala puno vama i zdravi bilim bilo.
1: Hvala mnogo, poštovani slušaoci, razgovarali smo sa našim načelnikom, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. To bi bilo sve što se tiče mene za ovu subotu, 15. dan mjeseca avgusta 2026. godine. Od 14 sati sa vama se druži kolegica Advija Tirić, moje ime je Azra Grbo, želim vam ugodan ostatak dana, uživajte u vikendu i čuvajte fige da se ovi požari pogase kako u Bosni i Hercegovini, tako u Hrvatskoj i tako gdje god da su se dogodili. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa navedenim

0: Samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: I iskreno se nadamo da će danas da bude samo dobrih vijesti. Dobar dan, poštovani slušatelji, 14 sati i 2 minuta, lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Vrijeme je za popodnevno druženje na vašim i našim talasima, talasima Radija Vogošće. Zajedno smo do 20 sati uz dobru zabavnu, pa narodnu, pa opet zabavnu muziku. Dakle, dobre zabave neće faliti kada su u pitanju dobre vijesti. To je sve ono što je vezano za Sarajevo Film Festival. Kada su u pitanju loše vijesti, jeste da su aktivni požari na mnogim područjima, kako u Hrvatskoj, tako i u Konjicu, u našoj zemlji. O tome ćemo kasnije. Evo, imali ste priliku dosta o tome da čujete od kolegice Azije Grbo. Razgovarala je sa mnogim ljudima. Jedan od njih je i prvi čovjek općine, gospodin Migdad Hasanović, dakle načelnik općine Vogoš. Evo, čuli ste sve što je rekao. Nadamo se i kiši koja bi mogla da se desi početkom sedmice, a dotad vatrogascima ostaje da se bore, dakle, za to da ugase požare i želimo im mnogo sreće, mnogo uspjeha i naravno našim građanima koji žive u tim područjima da se na vrijeme evakuišu i da sve prođe u najboljem redu. Idemo vas najprije lijepo pozdraviti, uvesti ovo popodnevno druženje ove subote 15. augusta 2026. godine. Advija Tirić sa vama, zajedno smo, kako rekoh, do 20 sati.

kada je u pitanju vrijeme i u narednom periodu, ono što je izuzetno i onako željno iščekujemo jeste promjena vremena, da su kiša zbog svih ovih požara. Nakon dugotrajnog sušnog razdoblja, prve kišne kapi u većem dijelu zemlje stižu početkom iduće sedmice, tačnije u noći na utorak i utorak 18. augusta, saopćili su na svojoj stranici, dakle iz BH Meteo. Do kraja ove sedmice zadržava se pretežno sunčano vrijeme, te nakon nešto podnošljivijih temperatura ranijih dana u Bosni, danas i sutra će biti vruće ili i vrlo vruće u svim krajevima. Početkom iduće sedmice hladna fronta donosi osvježenje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Prognozirana promjena vremena početkom iduće sedmice ne označava kraj ljeta, obzirom da bi do kraja avgusta bilo još toplijih vrućih dana, ali označava jednu laganu tranziciju sa ka kasnom ljetu i periodu kada pored vrućine možemo očekivati kišne epizode uz povremeno osvježenje. Eto, najviše radosti bi ova kiša donijela naravno onim područjima gdje su aktivni požari. Nadamo se da će biti. Dobar dan još jednom, dobro nam došli, ne mijenjajte frekvenciju.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži
2: Općinska
0: vama.
2: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da Općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji,

A, kad smo kod mode, ovih dana će biti dosta zanimljivih modela haljina, odjela i svega onog što će se nositi na crvenom tepihu 32. izdanja Sarajevo Film Festivala. U Sarajevu je tek drugi dan festivala, u gradu vlada fantastična atmosfera, a ugodna temperatura zraka pozvala je mnogi u dnevnu šetnju gradom. Na ulicama su mnogobrojni turisti koji su došli iz svih krajeva svijeta, svi su sređeni, dotjerani i šetaju gradom kao po modnoj pisti. Dakle, do podne je bila iole ugodna temperatura, sad baš i nije, pa eto, nadam se da su svi ovi gosti sad negdje u nekom hladu, ili pak po ovim fotografijama koje mi imamo priliku vidjeti, baš i mi ne smeta mnogo ovo toplo vrijeme. U svakom slučaju, lijepo je u Sarajevu, lijepo je u staroj jezgri grada i dosta tih zanimljivih kreacija sinoć ste mogli da vidite na samom otvaranju, dakle, Sarajevo Film Festivala, dosta zanimljivih toaleta, haljina, odjela, stylinga i tako dalje i tako dalje, a bit će toga sigurno i do kraja Sarajevo Film Festivala. Sviramo, uživajte uz dobru muziku, družimo se do 20 sati, ne mijenjajte frekvenciju.

0: imamo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: E, upravo naredna jeste dobra. Naime, Newcastle United postigao je dogovor s Benficom o transferu BH reprezentativca Amara Dedića, objavio je nogometni insajder Fabrizio Romano. Ukupna vrijednost posla iznosi oko 35 miliona eura uz uključeni procenat od eventualne naredne prodaje igrača. Prema informacijama o transferu, Benfica je željela zadržati Dedića, ali je sam fudbaler kao prioritet odredio prelazak u Newcastle. BH reprezentativca Divac je veoma zainteresovan za novu avanturu u Engleskoj i raduje se dakle, a Dedić je prethodnih mjeseci privukao veliku pažnju svojim igrama, transfer vrijedan 35 miliona eura, predstavlja veliki iskorak u dosadašnjoj karijeri 23-godišnjeg defanzivca. Eto dakle, bit će još zanimljivije gledati sve utakmice iz Engleske, pa eto, još jedna u nizu jeste i ova gdje možemo, ovaj klub, dakle Newcastle, gdje možemo gledati našeg Amara Dedića. Ovo su zaista lijepe informacije, a mi idemo dalje slušati dobru muziku. Uživajte i dalje, zabavna muzika do 15 sati, nakon toga ićemo i sa narodnom.

I evo tačno 14 sati 57 minuta, tačno u 15 sati slušate vijesti, a prije toga, nažalost, tužna informacija iz Hrvatske potvrdili kako pronađeno tijelo u požaru kod Omiša pripada BH državljanki Dragani Antešević. Eto, nažalost, potvrdila se ta informacija. Ostali vijesti slušate u 15 sati, nakon toga idemo sa narodnom muzikom, družimo se od 15 sati 30 minuta u pismima iz komšiluka. Ostanite uz nas.

0: Valós Rádio Jeváš Pavoják.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Požar na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a iz Uprave civilne zaštite HNK upozoravaju da je situacija na terenu vrlo teška. Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre Milosrdnice na kliniku za traumatologiju je nepromijenjeno u odnosu na prethodni dan kada su zaprimljeni i izvijestili su u subotu iz te zagrebačke zdravstvene ustanove. Talibanska vlada u subotu slavi 5 godina vladavine Afganistanom, a vlasti hvale slobodu i sigurnost zemlje, dok kritičari osuđuju pooštravanje ograničenja u svim poljima svakodnevnog života. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo zvanično je otvoren 32. Sarajevo film festival, koji će u narednim danima hiljadama ljubitelja sedme umjetnosti predstaviti 250 filmskih ostvarenja iz svih krajeva svijeta. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara leptir na Evropskom prvenstvu u vodnim sportovima u Parizu. Polufinalne borbe na rasporedu su danas u poslijepodnevnim satima s početkom 18 sati i 30 minuta, dok je finale zakazano za nedjelju. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 26 do 30, na jugu do 37, u Sarajevu sunčano sa temperaturom do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Eto, idemo samo veselo, ostanite uz nas do 20 sati, idemo lagano dalje za našeg Tarika Elvira Rahić, Spavalo je srce, od Lepe Brene koju ste tražile nemamo, a oslušali smo Silana Sakića, pišite i dalje na 062 045 118. Kada je u pitanju vrijeme, danas sunčano, u 14 sati najniža temperatura iznosila na Ivan Sedlu, iznosila dakle 25 stepeni, u Mostaru bilo najtoplije 38, u Sarajevu 31 stepeni. Sutra nas očekuje izuzetno vruće vrijeme, temperatura između 30 i 37 stepeni, u Sarajevu do 32 stepena. Pa eto, dakle, ne znam, nekako planirajte drugi dan vikenda negdje u nekom ladu ili negdje u nekoj šumi, kako god, negdje gdje nema previše sunca, obzirom da će biti izuzetno vruće.

I u nastavku ćemo slušati pjesme po vašem izboru. Brena, Biće Belaja i Jači nego ikad, dakle Dragana, Mile, Šemse i Sinan. A prije toga da vas podsjetimo, pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva Vitez. Naime, obzirom da je sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju, dakle saobraćaj na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Kada su u pitanju granični prelazi, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Zupce, Deleuša i Hum, na graničnim prelazima Doljanim, Netkovićeve, Bijaća, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali se duga zadržavanja na ulazu i izlazu u Republiku Hrvatsku. Svakako mi vam želimo sretan put, uživajte uz dobru muziku, najprije uz one pjesme koje ste i sami tražili.

Dakle, Dragana Mile, Šemsa, Sinan i Kemal pjevali nam pjesmu Jači nego ikad. Idemo dalje, postići ćemo vas kada su u pitanju radarske kontrole. Večeras u terminu od 22.30 do 23.30 vršit će se u ulici Maršala Tita. A kada je u pitanju bio prognoza još jednom, dakle, uglavnom nepovoljna, posebno tokom jutarnjih sati kada je temperatura bila ugodnija, a uglavnom tada je bilo povoljna. A sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar pozitivno su djelovali na većinu populacije, a u najtoplijem dijelu dana koji je evo trenutno ovo, uslijed porasta temperatura kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i glavobolje. Eto, čuli ste, dakle, u jutarnjim satima je bilo povoljno, ugodno za malo izaći i onako osjećati se, ali već sad kada je dosta vruće možete imati ovih tegoba kao što su umor, malaksalosti i glavobolje. Idemo svirati, oslušati par pjesama, a nakon toga ćemo se vratiti na aktivnosti vezane za Sarajevo Film Festival.

E, idemo veselo i u nastavku programa. Stanovnici nekoliko sarajevskih naselja suočit će se s poremećajima u vodosnabdevanju zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil i slabe izdašnosti Vrela Mošćanice. Kako je saopćeno iz preduzeća vodovodi i kanalizacija, problem dodatno predstavlja činjenica da se navedena naselja ne mogu snabdjevati vodom iz alternativnih pravaca. Poremećaj u vodosnabdevanju obuhvatit će Vratnik, Ophođu, Škaljin Sokak, Hadžijsku Ravan, Streljačku ulicu, Čebeđi, zatim Sarajevske gazije, dio ulice Barudana i Barutana. Iz Vika su naveli da će se poremećaj odvijati u dva termina, dnevni termin od 13 do 16 sati i noćni termin od 1 do 5 sati ujutro. I kako pojašnjavaju, mjera se poduzima preventivno s ciljem zaštite zdravlja korisnika i očuvanja kvaliteta vode u distributivnom sistemu. Odmah po stabilizaciji parametara mutnoće na izvorištu pristupit će se normalizaciji i urednom vodosnabdevanju, kažu iz vodovoda i kanalizacije. Iz ovog preduzeća građane moli za strpljenje i razumijevanje dok traju poremećaju u vodosnabdevanju. Eto, dakle, čuli ste, po danu od 13 do 16 sati trebalo bi da je završilo i večeras od 1 pa do 5 sati ujutro. Sviramo veselu reku i u nastavku, a u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži rad.
2: Marketing. Vijesti Radija Vogoša.
3: Više od 10 požara na otvorenom prostoru evidentirano je tokom jučerašnjeg dana na području Sanskog mosta, posebno zabrinjava šumski požar na području Sasine koji je izbio na lokalitetu pod minama zbog čega vatrogasci nisu mogli pristupiti požarištu. Jak vjetar ponovo je u subotu oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je HINA-i vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila u subotu 15. augusta rano ujutro na kampusu Virginia State University, a u američkoj saveznoj državi Virginiji. Jedna od povrijeđenih osoba nalazi se u kritičnom stanju, dok su 4 zadobile povrede koje nisu opasne po život. Filmska groznica već je zahvatila Sarajeva. Drugi dan Sarajevo Film Festivala donosi niz zanimljivih projekcija od domaće premijere Udovca do restaurirane verzije kultnog Derviša i smrti. Bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Amar Dedić karijeru će nastaviti u Newcastle. Ovu informaciju je prenio pouzdani Florian Pettenberg koji je na Twitteru potvrdio transfer BH reprezentativca u Englesku. Vrijednost transfera je 35 miliona eura, a 23-godišnji desni bek je ranije dogovorio lične uslove s klubom. Sutra u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura između 30 i 37, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Da, to, bravo!
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Naime, 15. augusta 1976. godine jedan od najboljih i najtrofejnijih BH klubova, Sarajevski fudbalski klub Željezničar, odigrao je prijateljsku utakmicu protiv londonskog Arsenala. Veliki Arsenal gostovao je na Grbavici povodom obilježavanja 55. rođendana fudbalskog kluba Željezničar. Rezultat je glasio 1-1. Strelac jedinog gola za Željezničar bio je Džemal Šerba. Arsenal nije pružio partiju kakvu je očekivala sarajevska publika. Izostali su dugi pasovi, visoki skokovi, precizni šutevi i oštri udarci prema golu plavih zabilježili su, dakle, izvještači. U svojoj bogatoj historiji Željezničar je igrao protiv mnogih poznatih klubova. Treba naglasiti da je 50. rođendan fudbalskog kluba Željezničar uveličao milanski Inter koji je gostovao na Koševu. Utakmica je odigrana 16. juna 71. godine, a završena je rezultatom 3-3. 19. septembra 1969. godine fudbalski klub Željezničar odigrao je prijateljsku utakmicu protiv brazilskog Santosa, kojeg je predvodio jedan od najboljih nogometaša na svijetu svih vremena, Pele. Ekipa Santosa bila je tada trostruki svjetski prvak. Utakmica protiv Santosa odigrana je na dan obilježavanja 47. godišnjice sarajevskih plavih. Eto, bogata onako, bogate historijske činjenice i ti datumi u fudbalskom klubu Željezničar. Idemo svirati.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

Eto nekako, danas imamo samo lijepe informacije kada su u pitanju naši sportisti. Evo, bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović postigao je svoj prvijenac u dresu Lica. Lic trenutno igra prijateljsku utakmicu protiv njemačkog Augsburga, a Muharemović je pogodio za vodstvo engleskog tima od 2-0. Naime, da posjetimo, Muharemović je prošlog mjeseca napravio veliki transfer u Licu koji je stigao iz italijanskog Sassuola u transferu vrijednom oko 40 miliona eura. Eto, dakle, ranije ovog ljeta branio boje Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu gdje je bio jedan od naših najboljih igrača. Lijepo gol makazicama postigao Tarik Muharemović. Evo, počelo je ta njegova sjajna igra, daju rezultate sve te, sav taj trud. Evo, dakle, njegov prvenac u Licu i sigurni smo da će ih biti još mnogo, mnogo u ovom dresu. Slušamo Enesa Begovića, Bosanac, u 17 sati Hadžbeg, a nakon toga nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Ostanite uz nas.

0: Shopping.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Općinska izborna komisija Vogošća obavještava sve birače sa područja općine Vogošća da općinska izborna komisija provodi postupak evidentiranja birača za ostvarenje biračkog prava za opće izbore koji će se održati 4. oktobra 2026. godine, a koji su uslijed starosti, bolesti ili invaliditeta vezani za svoje domove radi davanja mogućnosti takvim biračima da glasaju putem mobilnog tima. Pozivaju se građani da putem svojih mjesnih zajednica dostave podatke o stanovnicima koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a koji bi putem mobilnog tima željeli glasati na predstojećim izborima. Podaci trebaju sadržavati ime i prezime, punu adresu prebivališta i broj telefona, kao i potpisanu izjavu da predložena lica žele glasati putem mobilnih timova uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Izjave se preuzimaju kod sekretara mjesnih zajednica. Tražene podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 25. avgusta 2026. godine u utorak kod sekretara mjesne zajednice u kojoj navedene osobe imaju prebivalište.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
5: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
6: Ima li šta ljepše nego u neuglednim kućicama vidjet kako sve sija, blista od čistoće i ori se od smijeha i pjesme? Ulazio sam i u bogate kuće, da ti oči stanu od ljepote, ali u njima topline i duše osjetio nisam.

Čeif ti je bola nebio kad uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, dimu, riječi, jel šutnji sa nekim dragim insanom ili sa samim sobom. Ne može to sa svakim, jok.

I kako rekoh, nakon Hadžibega vraćamo se našem druženju uz dobru muziku, a vjerujem da ste uživali uz Hadžibega. Slušat ćemo nastavku Koketa, također muzička po vašem izboru, a prije toga Međunarodni aerodrom Sarajevo obilježava je značajan jubilej 30 godina od posljeratnog otvaranja aerodroma. Ovaj važan datum bilježen je zajedno sa putnicima, uposlenicima i poslovnim partnerima, a povodom jubileja aerodrom Sarajevo pripremio je mali znak pažnje za svoje putnike i saradnike, čime su željeli obilježiti 3 decenije rada i razvoja nakon ratnog perioda. Mali znak pažnje, veliki povod za slavlje, poručili su iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo uz zahvalnost svima koji su tokom protekle 3 decenije bili dio njihove priče. Tokom 30 godina posljeratnog rada Međunarodni je aerodrom Sarajevo postao jedna od ključnih saobraćajnih poveznica Bosne i Hercegovine sa ostatkom svijeta, povezujući Sarajevo sa brojnim evropskim i međunarodnim destinacijama. Eto, punih i velikih 30 godina uspješnog rada Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Idemo svirati u 17 sati i 30 minuta, slušate vijesti, a uživajte i uz dobru muziku.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Šumski požari na području Konjice i dalje su izuzetno aktivni. Najkritičnija situacija zabilježena je na lijevom kraku, širenje vatre od Džepske planine prema naseljenom mjestu Barđani. Kao ispomoć konjičkim vatrogascima, pripadnicima šumarstva Prenje, gorskim službama spašavanja, mještanima i lovcima stigli su pripadnici vatrogasnog društva Vogoša s 3 vozila i 8 vatrogasaca koji su raspoređeni na gašenje desnog kraka požara prema Džepima. Jak vjetar ponovo je u subotu oko podneva razbukteo požar na Dugom otoku koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je HINA-i vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila u subotu 15. augusta rano ujutro na kampusu Virginia State University u američkoj saveznoj državi Virginiji. Jedna od povrijeđenih osoba nalazi se u kritičnom stanju, dok su 4 zadobile povrede koje nisu opasne po život. Filmska groznica već je zahvatila Sarajevo, a drugi dan Sarajevo Film Festivala donosi niz zanimljivih projekcija od domaće premijere Udovca do restaurirane verzije kultnog Derviša i smrti. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović postigao je svoj prvijenac u dresu Lica. Muharemović je prošlog mjeseca napravio veliki transfer u Lic, u koji je stigao iz italijanskog Sassuola u transferu vrijednom oko 40 miliona eura. Sutra u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 37, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

Idemo dalje. Sarajevo je ovih dana, dakle, u znaku filmskog festivala, ali se atmosfera 32. Sarajevo film festivala ne osjeća. Samo u kinima i na crvenom tepihu od ranih jutarnjih sati gradske ulice vrve od ljudi, a posebno živo u samom centru grada. Pješačke zone, bašte, kafića i ulice oko festivalskih lokacija pune su posjetilaca iz različitih dijelova svijeta. Koferi, festivalske akreditacije, telefoni u rukama i brojni strani jezici postali su uobičajena slika Sarajeva tokom ovih dana. Na svakom koraku mogu se sresti turisti koji obilazi Sarajevo, traži festivalske lokacije, zastajkuju kako bi fotografisali grad ili jednostavno uživaju u atmosferi koja svake godine prati Sarajevo Film Festival. Upravo tako, zaista je divno, pa iskoristite možda čak i ovaj vikend da malo prošetate Sarajevom i osjetite te čari Sarajevo Film Festivala.

0: što si ti.
1: Eh, vratit ćemo se još malo Tariku Muharemoviću. Naime, bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović pobrinuo se i ovog vikenda da se o njemu nastavi pisati u hvalospjevima. Muharemović danas igrao prijateljsku utakmicu Lica i Augsburga u kojoj je sredinom prvog poluvremena postigao najbolji gol u karijeri. BH fudbaler i mrežu njemačkog tima zatresao spektakularnim makazicama i tako postigao svoj prvenac u dresu Lica. Osim što su navijači na stadionu u ekstazi proslavili ovaj gol, oduševljenje se prenijelo i na društvene mreže gdje se nižu pohvale na račun našeg fudbalera, kao na primjer kakav upgrade nam je donio Muharemović, zatim ako do sad nije bio popularan, sada će biti. Muharemović postigao gol makazicama. Da li je ovo Muharemović ili Ibrahimović, pitaju se neki. Urnebesno je koliko je Muharemović dobar, zar ne kakav igrač, ne mogu da vjerujem da smo ga doveli. Eto, to su samo ti neki komentari na gol Tarika Muharemovića, koji je, dakle, svoj prvenac postigao danas u Licu, i to kakav gol. Čestitke za njega, mi idemo svirati, uživajte u nastavku uz dobru muziku.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu sutra 16. augusta će stići u Bosnu i Hercegovinu. Prema riječima načelnika GSS-a Zenica Kenana Hostanovića, tijela stradalih planinara biće večeras transportovana avionom do Beograda, odakle će krenuti prema Bosni i Hercegovini. Jak vjetar ponovo je u subotu oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je HINA-in vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Najmanje pet osoba povrijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila u subotu 15. augusta rano ujutro na kampusu Virginia State University. U američkoj saveznoj državi Virginije jedna od povrijeđenih osoba nalazi se u kritičnom stanju, dok su četiri zadobile povrede koje nisu opasne po život. Film Udovac reditelja Harija Šešića doživjeće svoju premijeru danas 15. augusta na 32. Sarajevo Film Festivalu u programu Open Air premijeri. Debitanski film Udovac reditelja i scenariste Harija jedini je dugometražni BH film iz 2026. godine u zvaničnoj programu Sarajevo Film Festivala. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović postigao je svoj prvenac u dresu Lica. Muharemović je, da posjetimo, prošlog mjeseca napravio veliki transfer u Lic, u koji je stigao iz italijanskog Sassuola u transferu vrijednom oko 40 miliona eura. O vremenu sutra u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 37, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

Idemo lagano dalje zbog požara u blizini ceste i dima koji ometa saobraćanje, obustavljanje saobraćaja na magistralnoj cesti Kazaginac-Prisika. Naime, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić i Zupce, u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Hum, na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, kažu iz Bihamka. Mi vam svakako želimo sretan put, tačno 18 sati 47 minuta, pratite popodnevni program.

ostrvu. I malo čas ja rekuh, zaista danas divne vijesti kada su u pitanju naši sportisti, a jedna od njih je i najbolja bosansko-hercegovačka bicikliskinja Leila Njemčević. Dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Dakle, ovim trijumfom Njemčević je osvojila svoju šestu titulu balkanskih prvakinja u najjačoj kategoriji i postala je najbolja i najuspješnija balkanska bicikliskinja svih vremena. Eto, dakle, divne vijesti, zaista onako danas što tiče sporta, svaka čast svim našim sportistima. Mi ćemo u nastavku svirati 18 sati 53 minuta, tačno u 19 sati, dakle, informativni program 7 dana u Vogoši, a nakon toga vraćamo se druženju do 20 sati uz naš popodnevno večernji program.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Posebne pozdrave upućujemo i našim gledalcima koji će nas pratiti posredstvom drugih TV kanala. Dobro nam došli. Udruženje maloljetnih boraca opštine Vogošće nastavlja sa realizacijom svojih planskih aktivnosti. Iako su relativno skoro osnovani, iza sebe imaju značajan broj uspješno realizovanih projekata. Na tome ne planiraju stati, cilj je nastaviti dalje, a sve za željom da svojim članovima i porodicama, prvenstveno šehida i poginulih boraca, osiguraju koliko toliko bolji život.
1: Udruženje maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Vogošća je jedno od najmlađih udruženja koja su osnovane i aktivno djeluju na području općine Vogošća. Od svog osnivanja do danas radili su na rješavanju statusnih i drugih pitanja. Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica spadaju u kategoriju kojima se uvodi borački dodatak.
2: U ovom momentu vlada federacije ili naše vlade toliko mogu, što bi mi rekli, pružiti se koliko si duga. Ali suština je u samom donošenju zakona, mi do sad nismo imali zakon i nama je trebao zakon, a kasnije ćemo se mi dogovarati s njima, neće to baš tako ići kako on misli. Što se tiče maloljetnih boraca, mi smo davno rekli 2019. kad su nas priznali da mi nismo zadovoljni, mi nemamo ništa od toga što su nas priznali, dotad smo bili do 2019. su nas krili i dotad smo bili niko i ništa, sad smo vanzemaljci. Kad smo se oni priznali, mi smo postali vanzemaljci. Odjednom smo pali na zemlju i to je tako, ali borit ćemo se mi, neće to baš bi ići tako lako kako on misli.
1: U ulici 24. juna, kao i u kompletnom naselju Rosulje, živi veliki broj građana koji pripadaju boračkoj populaciji. Među njima je značajan broj roditelja, poginulih i umrlih, o kojima se u skladu sa svojim mogućnostima brine ovo udruženje.
2: Mi smo obezbijedili majkama naših šehida, pošto su to žene, većina ti majki je ili su polupokrijetne ili su u nepokrijetnom stanju. Znači, sada će imati kućnu dostavu. Njihovo će samo da bude, da nazovu market, da im kaže šta im treba i dostavit će im se na vrata, na kućnu adresu, kućni prag. To je nešto što mi možemo u ovom trenutku najmanje uraditi, jer mi moramo biti svjesni da su ti ljudi naši saborci koji su dali ono najvrijednije, a to je svoj život, ostavili su svoje porodice u amanet i svoje roditelje nama u amanet, a Boga mi da budem iskren, slabo se mi brinemo o tim, pogotovo majkama naših šehida. U našoj mahali, kako mi volimo nazvati mahala heroja, obezbijedili smo jednu veteransku ambulantu gdje se svi borci mogu liječiti i članovi njihovih porodica, naravno i ostali građani, jer mi ostale građane ne razdvajamo od nas, ali prioritet je boračka populacija.
1: Uskoro siže i ambulantno vozilo.
2: Ako Bog da, u fazi smo završetka tog projekta gdje će biti donirano ambulantno vozilo koje će biti u vlasništvu Doma zdravlja, koje će isto tako naše invalide, naše borce, naše majke šehida, kad treba da na kliničkom centru radi nalaze, bit će odvučeni i vraćeni na kućnu adresu. To je ono najmanje što mi možemo uraditi, a sad vidjet ćemo, pred nama je, mi smo jedno najmlađe udruženje i na nama ovo ostaje i borit ćemo se.
1: U narednom periodu planirana je izgradnja HR česme za 8 poginulih boraca, kao i podnošenje inicijative da se šetnica ovom naselju nazove po heroini odbrambenog rata Ševali Mujić.
2: To je naša heroina koja je poginula isključivo u borbi, znači na izvršenju borbenog zadatka, i jedina je heroina na području opštine Vogošća gdje je poginula, i trašimo da se trg između Doma zdravlja i ovi naši prodavnica lijepi nazove po njeznom imenu. I uspjet ćemo u tome, evo ja obećavam da ćemo uspjeti u tome.
1: Članovi ovog udruženja će i u narednom periodu pokušati realizovati projekte koje imaju u planu.
0: U susret nove školske godine naša ekipa je posjetila osnovnu školu Mirsad Prnjavorac, gdje smo razgovarali s vršiocem dužnosti direktora Emirom Poljakom o pripremama za novu školsku godinu.
1: Početak nove školske godine u kantonu Sarajevo je planiran za 1. septembar tekuće godine. U školama se privode posljednje pripreme kako bi bile potpuno spremne za učenike koji će u septembru sjesti u školske klupe. Osim o tehničkim detaljima o kojima se valja pobrinuti, vršilac dužnosti direktora u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, Emir Poljak, najavljuje i neke druge zanimljive novine u novoj školskoj godini.
3: Nakon 30 godina svog rada, dakle kao profesor, mislim da imam dovoljno znanja, iskustva da mogu preuzeti ovaj odgovoran posao. Želim da se okušam ovdje i želim da iza sebe ostavim nešto, dakle, upravo u svom mjestu iz koga sam i potekao, gdje sam se rodio, gdje me ljudi znaju, gdje me ljudi poznaju. Dakle, to je osnovni razlog, dakle, zašto sam prihvatio ovu poziciju. Dolazeći ovdje u školu, primijetio sam neke stvari koje treba, dakle, raditi, od fizkulturne sale koja, pa da slobodno kažemo, ima zaista jako loše uslove za ljude i za djecu, jer ona je zimi izuzetno hladna, čak evo djeca, dakle, ponekad moraju obući jakne, moramo tu neke stvari napraviti, pa evo i do nekih podrumskih prostorija u kojima sam odmah, dakle, primijetio vlagu, gdje sam pokušao odmah da neke stvari riješim. Naravno, osnovni problem svih škola, kao i većine drugih institucija, je novac. U saradnji sa civilnom zaštitom, ja sam već, dakle, donijeli smo neke, znači, odlaživače kako bismo i taj prostor pripremili za prvi dan škole. Ima tu dosta nekih stvari koje sad ne bih htio ni da otkrivam, ali definitivno onaj ko sjedi ovdje ima dosta posla i njegov glavni zadatak jeste da djeci napravi što bolje uslove za rad, ali također i dakle samim nastavnicima. Pa i evo, iskreno, zadovoljan nastavnik, onaj koji ima dobro radno mjesto i koji ima dobre uslove, može, dakle, ponuditi puno u samom sistemu obrazovanja.
1: Direktor Poljak dodaje da je osnovna škola Mirsad Prnjavorac jedna od škola u kojima se bilježi trend rasta upisa djece, tako da će po zaključenju drugog upisnog roka biti poznat tačan broj upisane djece u školskoj 2026. i 2027. godini.
3: Mi imamo stalne upite. Jako veliki broj roditelja se javlja za upis, ali također imamo dosta upita za prebacivanje djece iz nekih drugih škola. Pa mi još imamo nešto praznih mjesta koja smo ipak planirali da ostavimo za onu djecu koja se nalaze blizu škole, dakle, koja, dakle, živi koji žive negdje u blizine naše škole. Ostavit ćemo još malo vremena i tamo negdje u drugoj polovini, dakle, od 15. pa do možda 25. mi ćemo i ta, dakle, mjesta popuniti. Naravno, naš cilj je da niti jedno dijete, znači, ne ostane neupisano ono koje želi ovdje, ali evo kažem opet, znači, molim i za razumijevanje roditelja koji žele da ovu školu upišu, iako njihova djeca žive puno, znači, dalje od ove škole, ali evo kažem, mi ćemo pokušati da izađemo u susret svima.
1: Učenicima i uposlenicima škole poželio je uspješan rad u novoj školskoj godini.
3: Ja sam siguran da, da ćemo imati jako dobru saradnju. Želim da se poštuju maksimalno prava svih, želim da se svako dijete u ovoj školi osjeća sigurno. Želim da poručim roditeljima, gledajte, uvijek mi je to nekako prevažno, ali tu uvijek škripi. Saradnja između roditelja i škole je izuzetno važna. Roditelji trebaju da shvate, posebno oni koji su, recimo, u vijeću roditelja, da ne trebaju samo dolaziti tu na sastanke i ostati tu neki pola sata, sati, to je to. Roditelji su prevažni. Očekujemo od roditelja inicijative, sugestije, prijedloge. Škola može biti dobra i funkcionalna samo ako zajedno rade roditelji, učenici, nastavnici i uprava škole. To je dobra škola.
1: I mi se koristimo prilikom te svim učenicima, kao i uposlenicima osnovne škole Mirsad Prnjavorac, želimo sretan i uspješan početak nove školske godine.
0: U prostorijama javne ustanove Kulturno-sportni centar Vogošća održan je sastanak kojem su prisustvovali direktorica javne ustanove Kulturno-sportni centar Vogošća Adna Konaković i Samir Halilović sa saradnicima, a razgovarano je o projektu nacionalnih inkluzivnih igara 2026 koji će dijelom biti održane i u Vogošći početkom narednog mjeseca.
1: U Bosni i Hercegovini se priprema novo izdanje nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koje će se održati početkom septembra u Sarajevu i Vogošći. Ovo izdanje igara predstavlja važan razvojni korak u unapređenju inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini, zasnovan na dugogodišnjim iskustvima i rezultatima ostvarenim kroz sportske igre Oaze, inicijativu koja je proteklih godina dala izuzetan doprinos razvoju inkluzije kroz sport u našoj zemlji i regionu, te koja se od ove godine nastavlja razvijati pod okriljem nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Tim povodom u Vogošći je danas održan sastanak na kojem se razgovaralo o ovoj temi.
4: Nacionalne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koja je akreditovana članica Evrope i svijeta, što se tiče specijalne olimpijade, i mi kao tehnički domaćin organizujemo 6 sportova, 3 dana u Sarajevu i između ostalog u Vogošći se sravati, evo načinom smo dogovorili taj takmičenje u plivanju na bazenu u Vogošći. Sigurno bit će veliki broj takmičara, to je regionalno karaktere, bit će ekipa iz zemalja regiona i Bosne i Hercegovine, naravno Sarajevo, okolini, i očekuje se neki 80 takmičara otprilike. Prijave su u toku i prikupljamo i zasad, pa ćemo vidjeti neki 5 dana pred samo takmičenje.
0: U kojoj disciplinama će se takmičiti?
4: Kada je u pitanju plivanje, takmičuje se u disciplinama kraul, prsno i leđno.
1: A paralelno sa sportnim segmentom, igre dodatno jačaju svoju razvojnu dimenziju kroz samit mladih lidera i inkluzije, koji otvara prostor za dijalog o liderstvu, ravnopravnosti i aktivnoj ulozi mladih u društvenim procesima. Zdravstveni program specijalne olimpijade usmjeren na unapređenje pristupa zdravstvenim uslugama i podizanju svijesti o značaju preventivne brige za zdravlje osoba sa intelektualnim poteškoćama. Zatim programom koji omogućava aktivno učešće osoba sa težim i višestrukim invaliditetom kroz individualizirane motoričke aktivnosti, osiguravajući širi obuhvat i dostupnost sporta za sve.
4: Sigurno mi imamo veliki kontinuitet u radu sa njima i radujemo se što će učestvovati na ovom takmičenju. Ono je i kvalifikacijno takmičenje za naše nastupe van Bosne i Hercegovine, odnosno na evropskim i svjetskim igrama. Već do godine svjetske specijalne igre u Čileu, gdje će se ovi rezultati biti relevantni za odlazak na to takmičenje, tako da će Vogošće prvi put imati priliku da organizuje tako jedno takmičenje. Kada je u pitanju saradnja sa KSC-om Vogošća, ona datira sigurno neki 10 godina unazad, možda i više. Naš rahmetli Vogošćan Armin Smajlović, koji je prije bio direktor udruženja Oaza, on je započeo tu saradnju koju smo mi nastavili sve ove godine. Imamo bezprijekornu podršku koja je više, hajmo reći, prijateljska nego poslovna, i ljudi zaista razumiju problematiku i ono čime se bavimo, tako da imamo super uslove i lako dogovorimo saradnju. Kad je bilo što u pitanju, ovom prilikom će bazin biti, odnosno KSC će biti partner na ovom projektu, što je prvi put da se dešava.
1: Nacionalne inkluzivne igre na taj način prevazilaze okvir sportskog događaja i pozicioniraju se kao platforma za povezivanje institucija, organizacija i zajednice za razvoj održivih modela inkluzije.
0: Nadležne institucije kontinuirano izdaju upozorenje građanima na visoke temperature koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje. Najugroženije su starije osobe, novorođenčad, mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, osobe sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, kao i građani koji zbog prirode posla ili drugih aktivnosti duže borave na otvorenom. O ovoj temi govorili smo sa doktoricom Eminom Kučinar iz javne ustanove Dom zdravlja Vogošća.
1: Za naredne dane, prema najavama meteorologa, u našoj zemlji očekuju se visoke temperature, osim što pogoduju širenju bakterija i virusa, utiču i na naše zdravlje.
5: Pravo kako ste i rekli, zaista smo izloženi visokim temperaturama, što svakako ima odražaj na povećan broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Što se tiče najčešćih simptoma sa kojima se pacijenti javljaju, pacijenti se vrlo često javljaju sa gastrointestinalnim simptomima u smislu povraćanja, dijarije, je uz povišenu tjelesnu temperaturu i bolova u stomaku, što svakako sigurno da ima utjecaj i period godišnjih odmora, putovanje u različite zemlje, promjena klime, promjena ishrane i sl. Također, često se javljaju hronični pacijenti sa, da kažem, simptomima, to jest egzacerbacijom simptoma osnovne bolesti, pri čemu dolazi da pojavi oscilacija krvnog pritiska, obstruktivnih smetnja, kardiomiopate sa simptomima njihovih osnovnih bolesti. Također dolazi do pojave, pošto je ljetni period, svakako dolazi do povećanog broja pacijenata sa ujedima insekata, krpelja, da kažem svakako i alergijskih reakcija, te svakako obzirom da su zaista visoke temperature, dolazi do svakako pojave često i pacijenata sa simptomima iscrpljenosti, glavobolja, koji idu, da kažem, uz popratne znakove određenih stepena dehidriranja.
1: Doktorica Kučiner naglašava da visoke temperature utiču na organizam, posebno kod osoba sa određenim zdravstvenim problemima, staroj populaciji i djeci, zato je važno voditi računa o promjenama u organizmu.
5: Naravno, mislim, svakako da se na sve te simptome treba djelovati i spriječiti daljnje komplikacije. Što se tiče savjeta vezano za trenutačne temperature, ono što bih, da kažem, stavila u fokus jeste da je neophodno da bude adekvatna hidracija. Obzirom da su visoke temperature, prisutno je prekomjerno znojenje i neophodno je da se nadoknadi i tečnost i elektroliti kako ne bi došlo upravo do dehidriranja. Tako da zaista fokus je na hidraciji. Ono što bih također spomenula jeste da je vrlo bitno, ukoliko to naravno mogućnosti dozvoljavaju, da se obaveze odgodi ili u rane jutarnje ili kasne večernje sati kako pacijenti ne bi bili izloženi visokim temperaturama.
1: Dodala je da su klime uređaji sada neophodni, ali nije preporučeno da razlika upravo

0: kontrolom. Vrlo je važno da svi se pridržavaju datih savjeta, a naročito naše osjetljive populacije, što su djeca svakako, hronični pacijenti i trudnice. Ukoliko moraju da kažem da izađu vani, neophodno je da se adekvatno hidriraju, da to bude lagana odjeća koja je prilagođena temperaturi, zaštita kože od sunčevih zraka, te zaštita šeširima, uglavnom da bude, da kažem, područje glave zaštićeno od visokih temperatura.
1: Visoke ljetne temperature predstavljaju opterećenje za organizam i mogu dovesti do različitih zdravstvenih tegoba, od dehidracije i toplotne iscrpljenosti do opasnog toplotnog udara. Pridržavanjem jednostavnih savjeta o rasklađivanju doma, pravilnoj hidrataciji, ishrani i ponašanju na otvorenom može značajno smanjiti rizik od zdravstvenih komplikacija izazvanih visokim temperaturama. Jedno od najaktivnijih udruženja u Bogojci svakako je udruženje Sahan, koje je pojačano Centrom za zdravo starenje, osmišljava i realizuje različite projekte, ali nimalo ne zapostavlja i ni onaj važan segment druženja, gdje zapravo u opuštenoj i dobroj atmosferi i nastaju najbolje ideje. Uskoro će izlaze na sajam meda i domaćih proizvoda, a potom slijedi užurbana priprema novog izdanja Street Etno Art Festivala. O radu udruženja Sahan nebrojano mnogo puta smo govorili s razlogom. Vrijedne žene, članice ovog udruženja, kontinuirano rade na realizaciji brojnih projekata. Jedna za drugim nižu se radionice, članstvo postaje masovnije, a zadaci ispunjeni. Posljednjih godina pojačane članovima Centra za zdravo starenje svoj rad su proširile, te udruženim snagama pripremaju, održavaju radionice, organizuju zajednička druženja itd.
2: Oktobar je inače poseban mjesec za naše udruženje, obzirom da mi svake godine realizujemo projekat Festival kulturne baštine Etno Street Art, i ovo će nam biti 7. festival po redu. Njega organizujemo povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana nematerijalne kulturne baštine. A prije toga, 1. oktobra, obilježit ćemo Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Taj dan ćemo obilježiti dva dana i naravno tu će s nama zajedno se družiti članovi udruženja penzionera iz Vogošće i članovi staračkog parka, staračkog doma park, tako da ja mislim da iako ćemo imati puno posla, da ćemo mi to uspješno realizovati.
1: Čuvanje tradicije i starih običaja, socioekonomsko osnaživanje žena te njihova edukacija u osnovi je djelovanja ovog vogošćanskog udruženja. Upravo ovo je uobličeno u dva važna festivala za čiju organizaciju su zadužene. Festivala kulturne baštine Etno Street Art, koji je veća tradicija, te Festivala urbane kulture i folklora za mlade. Ove godine raspored je malo stisnut jer namjeravaju učestvovati i na ovogodišnjem sajmu meda i domaćih proizvoda koji će se održati u Vogošći početkom septembra.
2: Zaista kroz ovaj naš festival, Festival kulturne baštine, naravno uvijek pozivamo i mlade, mi imamo mnogo mladih asistenata, a Festival urbane kulture i folklora za mlade, koji podržava Ministarstvo kulture i sporta, evo već 4. godinu za redom, tu su nam uglavnom učesnici mladi. Ono što želim također da najavim, to je pripreme koje imamo sad povodom organizacije sajma meda i domaćih proizvoda, koji će biti u prvoj sedmici septembra.
1: Na početku priče smo kazali da je druženje članova posebno dragocjeno. Današnji dan je upravo takav. U ranim jutarnjim satima zaputili su se ka bijambarama, kratki odmor od svakodnevnih briga i obaveza.
2: Mi često idemo na bijambare, zaista je tamo lijepo, onda imamo prostor i za druženje, imamo divne klupe, članovi su oduševljeni s nama, ide i naš vođa horske sekcije gospodin Izet Delić, tako da je neizostavna pjesma, naravno, i druženje uz kafu i hranu. Želimo i da pozovemo naše sugrađane da nam pomognu organizaciji ova dva festivala, jer zaista su od značaja, posebno za kanton, a naravno i za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da na oba budu pozvana udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da želimo da Vogošću predstavimo u što ljepšem svijetu.
1: Vrata Centra za zdravo starenje uvijek su otvorena dobronamjernim gostima i prijateljima, kao i mogućnost članstva i u centru i u udruženju Sahan. Posebno zadovoljstvo u večerašnjoj emisiji mi je najaviti povratak serijala Besjede na male ekrane. Prve emisije snimljene su i emitovanje počinje od nedjelje 16. augusta. U prvoj emisiji kolege Edim Smailhođić i Emir Mršov

0: Vode vas na razgraničenje općina Varaš i Olovo, gdje su zabilježili jednu od pekijada, događaj koji okuplja stanovnike ovoga kraja, ali i naše sunarodnjake rasute širom svijeta.
1: U nedjelju 16. augusta na programu Televizije Vogošća počinje emitovanje dokumentarno-obrazovnog TV serijala Besjede urednika i voditelja Edhema Smailhorića. Prve epizode snimljene su u mjestu Čevija i imaju za cilj da otrgnu od zaborava arhaične običaje naroda toga kraja, koji čine temelj našeg kulturnog identiteta.
2: Moram prvo da kažem, od kada ide u besjede, od 2017. godine došao direktor kod mene i kaže, znaš šta, mogu bi ti mi nešto raditi još za televiziju. I tako kaže, daj naziv, ja skontam i tako krenu besjede. Evo ide novi serijal, ja i kolega Emir smo bili u Očevi, sad ćemo u nedlju gledati prvu emisiju, dvije emisije imaju. Očekujemo naši gledalci da zaista obiđemo dosta naše Bosne i Hercegovine, dobili smo odriješene ruke da možemo otići. Imamo planu da idemo u Kladanj, u Djevojačku pećinu, mjesto Brteljevići, da obićemo malo Mušku vodu gore. Imamo plan i dalje. Tešanj mi je ostao nezavršen. Imamo tamo, kad bi otišli rano i naveće se vratili 3-4 emisije da snimamo. Tu su razni izvori, one mineralne vode. Tu je Kula kod Tešnja. Tu je Planjaks grupa. To je moj prijatelj, jedan dobar. Zvao me kad ću doći. Ali eto, otićemo.
1: Serijal Besjede, koji se nakon dva mjeseca vraća na male ekrane, je dokument jednog vremena koji sa poštovanjem čuva tradiciju naših predaka od zaborava i prolaznosti. Ovo je svjedočanstvo koje ostavljamo budućim generacijama.
2: Krompir i ko će ljepšu peku da napravi? Nevjerovatno, bilo je 37 ekipa. Ja mislim za svoja i moj Emir obišli. Nisam imali kao ni vremena, nemaš, obišli smo 25-30 ekipa. Vidio onda smo imali ovako neke emotivne susrete, sreo sam neke svoje prijatelje od prije 30 godina. Bio je načelnik opštine i Vareš i Olovo, jer se Očevija nalazi na pola puta, zanimljivo, između Olova i Vareša. Išli smo recimo Ilijaš, kad smo snimili onog čovjeka što pravi spomenika uz jedan put koji ni našto ne liči, ali je čovjek prekradio rijeku, napravio spomenik herojima Ilijaša. To je meni bilo, kako bi rekao, idealno. Ima tu još zanimljive stvari. Išli smo na Budoželje, na planinarski dom. Pa ne mogu sad da sjetim, 142 emisije smo snimili, neke sam već, kako da kažem, i zaboravio. Išli smo u najudaljeniju mjesnu zajednicu od Olova, koja je udaljena oko 36 km. Obišli smo tri mjesta koje su u sklopu mjesne zajednice. Jedno je hrvatsko mjesto, ostalo su bošnjačka. Kad smo došli u to hrvatsko mjesto, Stojčić mjesto se zove, tu je i bista Matije Divkovića, prvog pjesnika Bosne i Hercegovine, pisao stvari. Tako su nas dočekali, nevjerovatno. I planiram opet tamo da idem dolo, a dole prema Vozuću, Zavidoviću i tako.
1: Dakle, Edhem Smailhorić poznat je po svojim putopisnim i reportažnim pričama. Ponovo će našim gledaocima ponuditi zanimljive sadržaje iz različitih krajeva naše zemlje. Ukoliko i vi imate takve, budite slobodni kontaktirati nas kako bismo vas posjetili i dokumentovali. Samo ono što je zapisano i ostaje.
0: U Vogošću je prvi put ove godine odigran turnir u uličnoj košarci 3x3. Sjajna atmosfera i dobra energija privukla je veliki broj kako ekipa koje su se takmičile, tako i veliki broj posjetilaca.
1: Prvo izdanje turnira u uličnoj košarci 3x3 u Vogošću je počelo druženjem djece 7. augusta, a nastavljeno uzbudljivim utakmicama u subotu 8. augusta. Turnir je odigran na otvorenom ispred upravne zgrade i javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmini Sanović Žuti. Publika je uživala u sjajnim ofanzivnim skokovima. driblinzima, brzini, atraktivnim potezima i majstorijama takmičara.
3: Uvek idemo s turnira na turnir, možemo reći da je sad malo laganiji ritam, inače možda to bude s kontinenta na kontinent, ali evo, nekom je lepše kad igram na Balkanu i onda idem opet sledeći turnir koji je opet i blizu kuće, pa imam i šansu budem kući, ali mislim da je to neko veliko bogatstvo 3x3, koliko god kažem da je možda i teško putovati toliko, i dalje mislim da je to bogatstvo, jer vidimo skroz neke druge kulture, običaje, nove prijatelje upoznajemo, jer putujemo svake nedelje na drugo mesto i mislim da je to jedno od najvećih vrlina, pored da kažemo košarke i basketa, da su putovanje najveća vrlina sporta.
4: Sport koji je u ekspanziji postao je nedavno i olimpijski sport, najbrže rastući, neke i velike zvijezde i NBA zvijezde prelaze sa ozbiljne košarke 5x5, prelaze u ovu 3x3 košarku, mnogo je brža, jeste malo fizički zahtjevnija, više kontakta, ali nemate trenera nad glavom, pa malo imate svoje slobodne volje da iskažete svoju kreativnost.
5: Ekipe su stvarno odlične, imamo ekipe iz Crne Gore, imamo ekipe iz Bosne i Hercegovine, imamo ekipe iz Srbije, tako da što tiče ekipa, stvarno na vrhunskom isto nivou.
4: Ste dinamičniji je sport ovo, ali vjerujte mi da nije ništa zahtjevniji od 5 na 5, možda je čak ovo i zahtjevniji sport, jer je tu brze promjene pravca, brzi promjeni posjeda, kraći je napad 12 sekundi, nemate strane pomoći, morate uvijek da pazite svog igrača, brža su dešavanja i mali trenutak nepažnje i protivnici vas kažnjavaju.
5: Moje mišljenje je to malo odmor od košarke 5 na 5, malo bez pritiska da kažem, to je više drugarski, skupimo se, odigramo neki basket, malo se družimo i to je to. Mislim da je to možda najveći razlog. Eto, malo bez pritiska, skupimo se, družimo se i to je to.
1: S obzirom na učešće ekipa kako iz Bosne i Hercegovine, tako i drugih zemalja, Hrvatske, Srbije, Turske, ovaj turnir je već u svom prvom izdanju imao međunarodni karakter. Domaća publika je uživala u vrhunskom turniru.
3: Htio bih da pohvalim cijelu organizaciju, sve ljude koji su se danas skupili da podrže turnir, kao i publika i kao prijatelji organizacije. Želio bih pohvaliti zašto je ovaj prvi put da sam na ovom turniru od ovog organizatora i želim da kažem da je savršeno. Da, evo, nisam igrao možda već neki mjesec dana turnire i ovo je savršen povratak u basket. Nekako mi je draž kada vidim da na Balkanu ima sve više od turnira veće organizacije unapređene i da stvarno se ljudi trude oko ovog sporta koji je uzdizajući dalje i da sve više ima ljudi koji hoće da podrže također i igrača koji hoće da igraju.
4: Prije svega pohvalio bi organizaciju čitavu na čelu sa Dinom, Alićem i Mehom. Hvala Bogu, vrijeme nas je poslužilo, nije bilo toliko toplo. Organizacija na vrhunskom nivou i to je to, nastavljamo dalje turnir.
5: Organizovan na vrhunski način, se tiče organizacije i svega, stvarno 10 od 10.
1: Organizacija turnira nije bila jednostavna, posebno zbog kratkog vremena za pripreme, ali na kraju dana organizatori prvog turnira u uličnoj košarci Košarkaški klub Vogošće mogu biti ponosni na odrađeni posao i ukupan dojam kod takmičara i publike.
5: Sve na jednom fantastičnom nivou, imam samo riječ hvale i za sve ljude u klubu i to je to.
1: Basket turnir 3x3 je igran za najveći fond nagrada do sada 12.000 konvertibilnih maraka. Nagrada za osvojeno prvo mjesto iznosila je 5.000, za osvojeno drugo 3, a treće 2.000 konvertibilnih maraka. Utješne nagrade uručene su ekipama koje su se plasirale na četvrto mjesto 1.000 konvertibilnih maraka, a za peto i šesto 500 konvertibilnih maraka.
0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije 7 dana u Vogošći. Novo izdanje na redu je naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

Imamo, tačno je 19 sati 34 minuta, slušali ste informativni program 7 dana u Vogošu i vraćamo se druženju, još neki 25 minuta smo zajedno, evo slušamo dobru zabavnu muziku, a druga večer 32. Sarajevo film festivala privukla je mnoge filmske aktere koji su prošetali crvenim tepihom i pozirali pred kamerama u dobrom raspoloženju. Posebnu pažnju privukla je ekipa filma Udovace koja je prošetala crvenim tepihom, a među njima su između ostalog bile režisere Hari Šeći, producenta Kerime Mašović, glumci Zudin Bajrović, Faketa Salihbegović, Avdagić, Nira Bešlagić, Nermin Nomić, kao i Lana Stanišić. Dakle, govoreći o filmu, Udovac, reditelj Hari Šačić je kazao da imati debitanski film u 41. godini za njega velika stvar, kao i da se raduje premijeri. Posjetit ćemo još o meksičkom glumcu Diego Luni. Večeras će biti dodijeljeno počasno srce Sarajeva. Eto, dakle, sve onako divno izgleda kako to i dolikuje Sarajevo film festivalu. Mnogi se šetaju ovim sarajevskim ili tačnije bosanskim ćilimom.

Evo informacije, dakle najnovije iz Bihamka, od 19 sati nakon smanjenja količine dima na cesti uspostavljeno je saobraćanje na magistralnoj, dakle, cesti Kazaginac-Prisika. Još što se tiče informacija, vezano je sve za granične prelaze, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić i Zupci, u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Huma, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, tako kažu iz Bihamka.

Evo, slušali su i blagonom kod Nesanja. Podsjetit ćemo vas još jednom, kažu meteorolozi, sutra opet vruće u našoj zemlji, temperatura između 30 i 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnje 16, dnevna do 32 stepena. Samo smo u kraju druženja, današnjeg druženja. Eto, lijepo smo se družili, zaista dosta dobre muzike slušali, lijepih informacija imali, bar kada je u pitanju sporta, definitivno danas dosta lijepih informacija. I kada je u pitanju Sarajevo Film Festival, nažalost, kada su u pitanju požari, i još je to aktivno, ali iskreno se nadamo da će vatrogasci uspjeti da saniraju se požare što u našoj zemlji, što u susjednoj Hrvatskoj, gdje je izuzetno teško. Želimo im mnogo sreće i mirnu noć. Kada je u pitanju naš program, tačno u 20 sati slijedi emisija, pamtim to kao da je bilo jučer, dakle, sa Amirom Isilićem. Uživat ćete, vjerujem, kao i svake subote u ovom terminu. Nakon toga dosta dobre muzike. Sutra je sa vama kolega Edhem Smajlođić, danas sa vama bila od 14 sati Advija Tirić, do 14 kolegica Azra Grbo. Nadam se da vam je bilo lijepo. Ukoliko jeste, eto, drago nam je, ostanite dalje uz program Radija Vogošća i uživajte u svemu onom što slijedi.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
3: Dragi moji, dragi moje, vrijeme je za još jednu muzičku šetnju kroz bolju muzičku prošlost. Ali prije toga nešto novo, nešto sasvim novo. Posljednjeg dana jula 2026. godine Severina je objavila svoju novu pjesmu. Zove se Nisam kriva ja, a ima i naziv Bezosjećajna. Pa vi proberite koji vam odgovara. A ja jesam kriv što na početku slušamo ovu pjesmu.

Eto, slušali smo ono što ima novo. A nekad imaju pjesme koje vas pitaju šta ima novo kod tebe. Jedno te isto, kod mene i uvijek je bilo isto ludilo. Naravno, pjesma Šta ima novo, Bijelo dugme, ali ona varijanta od prije 10 godina iz 2016. godine sa koncertnog albuma Ko ne poludi, e taj nije normalan, drugi dio. A ta pjesma je inače originalno objavljena na albumu Čiribiri Bela sa kraja 1988. godine. Bijelo dugme, Šta ima novo od prije 10 godina.

Eto, slušali smo šta je bilo novo prije 10 godina, a prije 15 godina slušali smo jednu pjesmu koja je na Euroviziji 2004. u Istanbulu stigla do drugog mjesta. Pobjedila je Ruslana s onim svojim divljim plesom, a drugi je bio Željko Joksimović sa pjesmom Lane moje. A velika bugarska zvijezda Aziz snimio je tu pjesmu na bugarskom prije 15 godina. Mila moja, angel moj, tako se to nešto kod njega zove, i Aziz.

Neke pjesme se zaborave, a neke pjesme tako na tim nekim festivalima stignu pravo na vrh, stignu, što bi se reklo, do neba. Isto 2011. Crvena jabuka tada objavila svoj album Za tvoju ljubav i dobar dio tog albuma autorski potpisuje Asmir Spahić, čovjek koji je nekada pisao pjesme za grupe Nemoguće vruće i Ritam srca. Danas živi i radi u Češkoj. Nešto smo malo nas dvojica pokušali zajedno raditi i nije to bilo loše. A evo te njegove pjesme iz 2011. sa albuma Crvene jabuke, pjesma Ma do neba.

Idemo mi 20 godina u prošlost. Gibboni, taj njegov poslije Mirakula, trebalo je napraviti album koji će opravdati to što je postigao sa Mirakulom, i on je 2006. godine objavio album Unca Fibre. Meni su nekako dvije pjesme se izdvojile sa tog albuma. Prva je bila Vrime da se pomirim sa svitom, i nekako i sam sam došao do tih zaključaka da jeste stvarno vrijeme da se pomirim sa svijetom, dosta smo ratovali. A druga je pjesma koja govori o jednoj neobičnoj temi, o temi rasturene porodice. Gibboni postavlja pitanje: šta će meni moja dica reći? Album Unca Fibre 2006.

niti mrzi. A iste te 2006. godine Baby Doll, koja danas apsolutno ne uživa nikakav status zvijezde, niti ima privilegije koje nosi taj zvjezdani status, nego čak živi nekako na rubu društva, objavila je jedan od svojih posljednjih albuma. Album Čovjek rado izvan sebe živi, i to je bio album obrada. Obradila je neke velike svjetske hitove, između ostalih dotakla se ona i Beatlesa i obradila njihovu, ali na posve drugačiji način, njihovu pjesmu iz 1965. Pjesmu iz filma i sa albuma Help, a i pjesma se zove Help. I sada ona bi to Help u ovim danima mogla sasvim lijepo i sasvim opravdano da izgovori. Baby Doll, Help.

25 godina u prošlost, 2001. kraj ljeta. Album Bog vozi Mercedes, grupa se zove Zabranjeno pušenje. Redaju se sve sami hitovi. Ako mene pitate, reći ću da je to bio njihov posljednji stvarno, ali stvarno veliki album. I našla se tu pjesma koja je kasnije doživjela dosta obrada, pa je čak rađena i sa onim ženskim horom Zagrebačke džamije, sa horom Arabeske. Pjesma se zove Lijepa Alma, što bi rekao mala zemlja, velika mala brana, velikoj rijeci ludila. Moja zemlja, mala brana, velikoj rijeci ludila. To su mi strašni stihovi. Čaršijom kad ide sama. Ko ide sam čaršijom? Pa naravno, Lijepa Alma i Zabranjeno pušenje.

pa još jedna pjesma sa ženskim imenom Dana. Henda ima ono Dona Dona, ali je kasnije nakon rata imao i Dana. Doduše, on je tu pjesmu objavio već tamo 1999. godine na jednoj kompilaciji kao novu pjesmu, ali se na studijskom albumu našla tek 2001. godine na tom posljednjem studijskom albumu Umoran od snova. Nemojte da vas zbuni, pjesma se piše Davna sa duplim V, ali se izgovara Dana. I Henda, Mugdim i Avdić, Dana.

Evo ga, jedan specijalitet od prije 30 godina. Slučajno sam naletio na ovu pjesmu, sad Željko Šašić, narodnjak, vi ćete reći, pa Amire, šta radiš, to otkud narodnjaci, ali mi je vrlo zanimljiva ta pjesma. Na njegovom albumu, na istoj talasnoj dužini, on je obradio jednu pjesmu Bijelog dugmeta, ali pjesmu koju prije njega niko nije obrađivao, a čini mi se ni poslije njega. Pjesma se zove Kosovska. Pjesma je objavljena na albumu Uspavanka za Radmilu M iz 1983. godine. Željko Šašić je toj pjesmi dao tekst na srpskom jeziku i pjesma se kod njega zove Ala sam se nasuko ko brod. A zapravo, poslušajte pjesmu, prepoznaćete vi tu Somtem Hagljo Jopi, kako ono već, i onaj rock'n'roll što pominju u refrenu, samo to znam, ne znam stvarno albanski. Izvinjavam se duboko Albancima što nikada nisam savladao ni dvije riječi njihovog jezika, ali nikad nije kasno. Od prije 30 godina Željko Šašić preveo kosovsku na svoj način i kaže, ala sam se nasuko ko brod.

0: Zvala sam se na suko ko brod.
1: Ne možeš se nježno nasukati. Kad se nasučeš, pa to je baš onako lom, krš, puca na sve strane. A neko želi da sve to ide nježno, da ide nježno i čak i nježnije. Jura Stublić sa grupom Film prije 30 godina objavio je album svojih najvećih hitova, Greatest Hits, kako ga je nazvao, i na njemu je bilo par i ovih novih pjesama, par, stvarno par. Između ostalih i ta pjesma Nježno, nježno, nježnije, koja je zaista imala mjesta na albumu najvećih hitova. I idemo baš tako, idemo nježno, idemo nježno, idemo nježnije, uz Juru Stublića i grupu Film.

Neko ide nježno, a neko ide ono baš puca u glavu, pa kaže dum dum. E dum dum, a ne dum dum metak, zvao se i album Ekaterine Velike iz 1991. godine. Taj album je zapravo podcijenjen. Taj album nije na pravi način ocijenjen. Taj album nije ni došao do publike na pravi način. Zato što je izašao u nevrijeme. Zato što je izašao u ljeto 1991. godine, kada smo čuli i kada smo slušali to dum dum sa svih strana, pa nismo htjeli da slušamo još i na jednom albumu. A dobar je to album. Ekaterina Velika, njihov predzadnji album, Dum Dum, a pjesma se zove Karavan.

Slušali smo Baby Doll sa pjesmom Help, pa se tu prisjetili Beatlesa, a prisjetit ćemo se Beatlesa i uz njihovog nekadašnjeg člana, njihovog basistu, ono, člana tog glavnog autorskog dueta Lennon McCartney. Paul McCartney je dugo izbjegavao, čitave 70. je on izbjegavao da na svojim koncertima izvodi pjesme Beatlesa, a onda je zapravo nešto prelomilo se u njemu i rekao, što da ne, pa to su moje pjesme. I ako ste mislili da Beatlesi nikada nisu svirali country, malo ste se prevarili. Išli su oni malo i u te voze i opet sa albuma Help, pjesma I've Just Seen a Face, koja nikada nije bila neki veliki hit, a McCartney je nju uvrstio u program svoje turneje samo jednom. Dakle, prije 35 godina, 1991. godine, kada je radio svoje Unplugged koncerte. Tada je bilo baš ono moda da se izvode ti i da se rade ti Unplugged koncerti, pa je i McCartney tome popustio. I evo, upravo sam, kaže, vidio tvoje lice. Pa ako ga je vidio, da ga mi i čujemo. Paul McCartney.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Još ostajemo malo u 91. ljeto 91. U diskotonu mene zovnu, pamtim to kao da je bilo danas, i daju mi jednu ploču. Vidim ja velika ploča, na njoj piše Bajaga. Ureko vidim novi Bajagin album, ali onda dođem kući, stavim na gramofon i uslijedi razočarenje. Zato što su bile samo 4 pjesme. Samo 4 pjesme na tom albumu, album se zvao 4 godišnja doba, i pjesma koja je bila vezana za zimu, pa je u zagradi pisalo zima, zove se U koži krokodila. I ne znam da li iko se više sjeća te pjesme, da li iko ikada poželi da čuje tu pjesmu na nekoj radiostanici, da li ikad neko stavi na neku playlistu. E, da ne budemo baš onako bezobrazni prema toj pjesmi, ja ću da je stavim u ovu emisiju. Bajaga, zimska pjesma, U koži krokodila.

A puno je uspješniji u diskotonu tog ljeta 91. godine bio Balaševićev album Marim ja. Nije to bio neki, pa u to vrijeme baš onako, kako bih vam rekao, nije baš zdušno jednoglasno podržan izlazak tog albuma. Mnogi su govorili, ma nema tu nekih baš pravih pjesama. Prevarili se. Pa tu je bilo baš pravih pjesama. Znate ono, Spavaj mala mašala, pjesma se zove Nevernik. Pa je bilo ono, Slabo divan i mađarski. Pa je bila pjesma, evo, bez koje se nakon te 91. nije mogao zamisliti ni jedan koncert Đorđa Balaševića. Znate koja je pjesma u pitanju? Ako ne znate, ja ću da vas podsjetim. Pjesma se zove Ringišpil. Ma daj, zavrti taj Ringišpil u mojoj glavi. Balašević, album Marim ja. Malo da se popnemo i zavrtimo na tom njegovom Ringišpilu.

Idemo mi 40 godina u prošlost, 1986. godina, Splitski festival, ljeto te 86. godine. Ja bio malo po Evropi, putovao. To je bilo moje prvo ljeto koje sam dočekao kao novinar oslobođenja. Malo sam se folirao, pravo da vam kažem, zbog toga malo sam se ono klinčio, da ne kažem neku drugu riječ da je ne upotrijebim. A na Splitskom festivalu te 86. bilo je baš zanimljivih pjesama. Recimo Vesna Ivić, koja nije napravila nikakvu karijeru, ona je imala taj jedan jedini hit u svojoj karijeri i baš je izveden na tom Splitu 86. godine. Vesna Ivić i grupa Rulet, tako je to zvanično, i pjesma se zove Što ako ona je tu. Znate ono, on ju zove da mu dođe u stan, a ona pita njega, a što ako ona je tu? Neću ni da slutim da li on razmišlja o nekoj trojnoj kombinaciji, samo znam da je ovo bila dobra pjesma i dobra je i dan danas. I mnogi su je zaboravili, mnogi je nikad nisu ni čuli, ove mlađe generacije. Evo prilike da otkrijemo jednu pravu veliku pjesmu. Vesna Ivić, Što ako ona je tu?

A magazin je tih 80-ih zaista harao na sceni. Ma nema festivala na kojem se nisu pojavili i na kojem nisu ostavili trag sa nekom velikom pjesmom. U to vrijeme su izlazili njihovi najveći albumi, najkomercijalniji, najtiražniji. Pa i na tom Splitu 86. imali su zanimljivu pjesmu. Pjesma se zove Ne mogu da ga ne volim. U to vrijeme još je pjevala sa magazinom Ljiljana Nikolska. Onako, jedna baš magazinska pjesma. Šta da vam kažem? Ne mogu da je... Ne, ona kaže Ne mogu da ga ne volim. Ne mogu.

Malo idemo na svjetsku, muzičku scenu. 86. godina, Peter Gabriel ima svoj najpoznatiji album, najkomercijalniji album Soul, i na njemu pjesme koje su bile sve sami hitovi, između ostalih i pjesma U tvojim očima, In Your Eyes, Peter Gabriel.

A nakon Gabriela, nakon Britanije, idemo malo i do Sjedinjenih Američkih Država. Madonna imala svoj vrh album, onaj True Blue. A šta ona na njemu kaže? Evo pjesme koja se zove Live to Tell. Madonna.

Dobro se ja sjećam, pamtim to kao da je bilo danas, 15. augusta 1981. godine, prije 45 godina. Svi smo dočekali ono što smo dugo čekali, novi single grupe Rolling Stones. U to vrijeme oni su najavljivali s tim singlom svoj novi album i nismo mogli ni vjerovati kako će uspješan biti taj album. To je bio album Tattoo You, koji je izašao nešto malo kasnije, a u augustu je izašao taj prvi singl sa pjesmom Start Me Up. A znate li, ta pjesma Start Me Up, koja je danas prisutna na svim koncertima Rolling Stonesa, jedan od njihovih najvećih hitova, nalazi se na svim mogućim kompilacijama njihovih najvećih hitova od 81. na ovamo, je zapravo trebala da bude reggae pjesma. Pa je rađena prvo za album Black and Blue iz 1976. pa se nije uklopila, pa su pokušali da je ubace na album Some Girls iz 78. pa im opet nije bila onako baš dobra kako su oni htjeli, pa su je htjeli na album Emotional Rescue iz 1980. ali nešto im taj reggae varijanta nije se nikako uklapala. Imali su oni stotinjak verzija te pjesme. I onda kad su uzeli novog producenta za album Tattoo You, e onda je on od tih stotinjak verzija našao u jednu pravu rockersku s onim Rolling Stones riffom na početku i rekao, e to je to, i dobili smo jedan veliki bezvremenski hit, Rolling Stonesi Start Me Up.

E, nakon ovakve žestoke pjesme, red je da malo usporimo. Usporit ćemo sve do kraja. Ostajemo još u 1981. godini. Nedavno mene pita u jednom podcastu, gostujem ja, i pita mene domaćin da idem na pusti otok, koju bi ja ploču ponio. I ja se tu dvoumim. Između dva dvostruka albuma. Da li bih ponio filigranske pločnike grupe Azra ili bi ponio Sunčanu stranu ulice opet grupe Azra. I u tom trenutku se odlučim za filigranske pločnike, ali sam isto rekao da me sutra pitaš, možda bi rekao Sunčana strana ulice, ali ta dva albuma su zapravo ono što bih ja ponio sa sobom i što bih mogao uvijek slušati. Ta Sunčana strana ulice meni je bilo otkrovenje. Kad sam Azru čuo na prvom albumu, ma dobro, okej, to me oduševilo. Ali tek kad sam čuo Sunčanu stranu ulice sa tim Beatlesovskim pjesmama, sa tom finom produkcijom, onako kako je Johnny htio da te pjesme zvuče, e onda sam stvarno Azru prihvatio i Johnnya kao neku vrstu svog gurua. Hajde, ne stidim se to priznati. Sa albuma Sunčana strana ulice, jedna nježna pjesma. Neka to ostane između nas. Ne između nas, ne između mene i vas, nego tako se zove pjesma i tako ide u refrenu. A pjesma se inače zove Između nas i Azra.

Iako sam vas uspavao ovim pjesmama, pa nemojte, nastavite spavati, nemojte se ni buditi. Recite i ukućanima da vas ne bude. Recite, ne budi me, mati. Jedna lijepa, nježna, prenježna pjesma grupe Novi Fosili sa Splitskog festivala 1981. godine za kraj ove emisije. A mi se čujemo ponovo. Vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro večer. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Posebne pozdrave upućujemo i našim gledalcima koji će nas pratiti posredstvom drugih TV kanala. Dobro nam došli. Udruženje maloljetnih boraca opštine Vogošće nastavlja sa realizacijom svojih planskih aktivnosti. Iako su relativno skoro osnovani, iza sebe imaju značajan broj uspješno realizovanih projekata. Na tome ne planiraju stati, cilj je nastaviti dalje, a sve za željom da svojim članovima i porodicama, prvenstveno šehida i poginulih boraca, osiguraju koliko toliko bolji život.
1: Udruženje maloljetnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Vogošća je jedno od najmlađih udruženja koja su osnovane i aktivno djeluju na području općine Vogošća. Od svog osnivanja do danas radili su na rješavanju statusnih i drugih pitanja. Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica spadaju u kategoriju kojima se uvodi borački dodatak.
2: U ovom momentu vlada federacije ili naše vlade toliko mogu, što bi mi rekli, pruži se koliko si duga. Ali suština je u samom donošenju zakona, jer mi do sad nismo imali zakon. I nama je trebao zakon, a kasnije ćemo se mi dogovarati s njima, neće to baš tako ići kako on misli. Što se tiče maloljetnih boraca, mi smo davno rekli, 2019. kad su nas priznali da mi nismo zadovoljni, mi nemamo ništa od toga što su nas priznali, dotad smo bili, do 2019. su nas krili i dota smo bili niko i ništa, sad smo vanzemaljci. Kad smo se oni priznali, mi smo postali vanzemaljci. Odjednom smo pali na zemlju i to je tako, ali borit ćemo se mi, neće to baš ići tako lako kako oni misli.
1: U ulici 24. juna, kao i u kompletnom naselju Rosulje, živi veliki broj građana koji pripadaju boračkoj populaciji. Među njima je značan broj roditelja, poginulih i umrlih, o kojima se u skladu sa svojim mogućnostima brine ovo udruženje.
2: Mi smo obezbijedili majkama naših šehida, pošto to žene, većina ti majki je ili su polupokrijetni ili su u nepokrijetnom stanju. Znači, sada će imati kućnu dostavu. Njihovo će samo da bude, da nazovu market, da im kaže šta im treba i dostav će im se na vrata, u stvarno kućnu adresu, kućni prag. To je nešto što mi možemo u ovom trenutku najmanje uraditi, jer mi moramo biti svjesni da su ti ljudi naši saborci koji su dali ono najvrijednije, a to je svoj život, ostavili su svoje porodice u amanet i svoje roditelje nama u amanet, a Boga mi da budem iskren, slabo se mi brinemo o tim, pogotovo majkama naših šehida. U našoj mahali, kako mi volimo nazvat mahala heroja, obezbijedili smo jednu veteransku ambulantu gdje se svi borci mogu liječiti i članovi njihovih porodica, naravno i ostali građani, jer mi ostale građane ne razdvajamo od nas, ali prioritet je boračka populacija.
1: Uskoro stiže i ambulantno vozilo.
2: Ako Bog da, u fazi smo završetka tog projekta gdje će biti donirano ambulantno vozilo koje će biti u vlasništvu Doma zdravlja, koje će isto tako naše invalide, naše borce, naše majke šehida, kad treba da na kliničkom centru radi nalazi, bit će odvučeni i vraćeni na kućnu adresu. To je ono najmanje što mi možemo uraditi, a sad vidjet ćemo, pred nama je, mi smo jedno najmlađe udruženje i na nama ovo ostaje i borit ćemo se.
1: U narednom periodu planirana je izgradnja HR česme za 8 poginulih boraca, kao i podnošenje inicijative da se šetnica ovom naselju nazove po heroini odbrambenog rata Ševali Mujić.
2: To je naša heroina koja je poginula isključivo u borbi, znači na izvršenju borbenog zadatka, i jedina je heroina na području opštine Vogošća gdje je poginula, i trašimo da se trg između Doma zdravlja i ovi naši prodavnica lijepi nazove po njeznom imenu. I uspjet ćemo u tome, evo ja obećavam da ćemo uspjeti u tome.
1: Članovi ovog udruženja će i u narednom periodu pokušati realizovati projekte koje imaju u planu.
0: U susret nove školske godine naša ekipa je posjetila osnovnu školu Mirsad Prnjavorac, gdje smo razgovarali s vršiocem dužnosti direktora Emirom Poljakom o pripremama za novu školsku godinu.
1: Početak nove školske godine u kantonu Sarajevo je planiran za 1. septembar tekuće godine. U školama se privode posljednje pripreme kako bi bile potpuno spremne za učenike koji će u septembru sjesti u školske klupe. Osim o tehničkim detaljima o kojima se valja pobrinuti, vršilac dužnosti direktora u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, Emir Poljak, najavljuje i neke druge zanimljive novine u novoj školskoj godini.
3: Nakon 30 godina svog rada, dakle kao profesor, mislim da imam dovoljno znanja, iskustva da mogu preuzeti ovaj odgovoran posao. Želim da se okušam ovdje i želim da iza sebe ostavim nešto, dakle, upravo u svom mjestu iz koga sam i potekao, gdje sam se rodio, gdje me ljudi znaju, gdje me ljudi poznaju. Dakle, to je osnovni razlog, dakle, zašto sam prihvatio ovu poziciju. Dolazeći ovdje u školu, primijetio sam neke stvari koje treba, dakle, raditi, od fiskulturne sale koja, pa da slobodno kažemo, ima zaista jako loše uslove za ljude i za djecu, jer ona je zimi izuzetno hladna, čak evo djeca, dakle, ponekad moraju obući jakne, moramo tu neke stvari napraviti, pa evo i do nekih podrumskih prostorija u kojima sam odmah, dakle, primijetio vlagu, gdje sam pokušao odmah da neke stvari riješim. Naravno, osnovni problem svih škola kao i većine drugih institucija je novac. U saradnji sa civilnom zaštitom ja sam već, dakle, donijeli smo neke, znači, odlaživače kako bismo i taj prostor pripremili za prvi dan škole. Ima tu dosta nekih stvari koje sad ne bih htio ni da otkrivam, ali definitivno onaj ko sjedi ovdje ima dosta posla i njegov glavni zadatak jeste da djeci napravi što bolje uslove za rad, ali također i dakle, samim nastavnicima. Pa evo, iskreno, zadovoljan nastavnik, onaj koji ima dobro radno mjesto i koji ima dobre uslove, može, dakle, ponuditi puno u samom sistemu obrazovanja.
1: Direktor Poljak dodaje da je osnovna škola Mirsad Prnjavorac jedna od škola u kojima se bilježi trend rasta upisa djece, tako da će po zaključenju drugog upisnog roka biti poznat tačan broj upisane djece u školske 2026. i 2027. godini.
3: Mi imamo stalne upite. Jako veliki broj roditelja se javlja za upis, ali također imamo dosta upita za prebacivanje djece iz nekih drugih škola. Pa mi još imamo nešto praznih mjesta koja smo ipak planirali da ostavimo za onu djecu koja se nalaze blizu škole, dakle, koja, dakle, žive negdje u blizine naše škole. Ostavit ćemo još malo vremena i tamo negdje u drugoj polovini, dakle, od 15. pa do možda 25. mi ćemo i ta, dakle, mjesta popuniti. Naravno, naš cilj je da niti jedno dijete, znači, ne ostane neupisano ono koje želi ovdje, ali evo, kažem opet, znači, molim i za razumijevanje roditelja koji žele da ovu školu upišu, iako njihova djeca žive puno, znači, dalje od ove škole, ali evo, kažem, mi ćemo pokušati da izađemo u susret svima.
1: Učenicima i uposlenicima škole poželio je uspješan rad u novoj školskoj godini.
3: Ja sam siguran da, da ću imati jako dobru saradnju. Želim da se poštuju maksimalno prava svih. Želim da se svako dijete u ovoj školi osjeća sigurno. Želim da poručim roditeljima, gledajte, uvijek mi je to nekako prevažno, ali tu uvijek škripi. Saradnja između roditelja i škole je izuzetno važna. Roditelji trebaju da shvate, posebno oni koji su, recimo, u vijeću roditelja, da ne trebaju samo dolaziti tu na sastanke i ostati tu neki pola sata, sati, to je to. Roditelji su prevažni. Očekujemo od roditelja inicijative, sugestije, prijedloge. Škola može biti dobra i funkcionalna samo ako zajedno rade roditelji, učenici, nastavnici i uprava škole. To je dobra škola.
1: I mi se koristimo prilikom te svim učenicima kao i uposlenicima osnovne škole Mirsad Prnjavorac želimo sretan i uspješan početak nove školske godine.
0: U prostorijama javne ustanove Kulturno-sportni centar Vogošća održan je sastanak kojem su prisustvovali direktorica javne ustanove Kulturno-sportni centar Vogošća Adna Konaković i Samir Halilović sa saradnicima, a razgovarano je o projektu nacionalnih inkluzivnih igara 2026 koje će dijelom biti održane i u Vogošći početkom narednog mjeseca.
1: U Bosni i Hercegovini se priprema novo izdanje nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koje će se održati početkom septembra u Sarajevu i Vogošći. Ovo izdanje igara predstavlja važan razvojni korak u unapređenju inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini, zasnovan na dugogodišnjim iskustvima i rezultatima ostvarenim kroz sportske igre Oaze, inicijativu koja je proteklih godina dala izuzetan doprinos razvoju inkluzije kroz sport u našoj zemlji i regionu, te koja se od ove godine nastavlja razvijati pod okriljem nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Tim povodom u Vogošći je danas održan sastanak na kojem se razgovaralo o ovoj temi.
4: Nacionalne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koja je akreditovana članica Evrope i svijeta, što se tiče specijalne olimpijade, i mi kao tehnički domaćin organizujemo 6 sportova, 3 dana u Sarajevu i između ostalog u Vogošći se sravati, evo načinom smo dogovorili taj takmičenje u plivanju na bazenu u Vogošći. Sigurno bit će veliki broj takmičara, to je regionalno karakter, bit će ekipa iz zemalja regiona i Bosne i Hercegovine, naravno Sarajevo, okolini, i očekuje se neki 80 takmičara otprilike. Prijave su u toku i prikupljamo i zasad, pa ćemo vidjeti nekih 5 dana pred samo takmičenje.
0: U kojoj disciplinama će se takmičiti?
4: Kada je u pitanju plivanje, takmičuje se u disciplinama kraul, prsno i leđno.
1: A paralelno sa sportnim segmentom, igre dodatno jačaju svoju razvojnu dimenziju kroz samit mladih lidera i inkluzije, koji otvara prostor za dijalog o liderstvu, ravnopravnosti i aktivnoj ulozi mladih u društvenim procesima. Zdravstveni program specijalne olimpijade usmjeren na unapređenje pristupa zdravstvenim uslugama i podizanju svijesti o značaju preventivne brige za zdravlje osoba sa intelektualnim poteškoćama, zatim programom koji omogućava aktivno učešće osoba sa težim i višestrukim invaliditetom kroz individualizirane motoričke aktivnosti i osiguravajući širi obuhvat i dostupnost sporta za sve.
4: Sigurno mi imamo veliki kontinuitet u radu sa njima i radujemo se što će učestvovati na ovom takmičenju. Ono je i kvalifikacijno takmičenje za naše nastupe van Bosne i Hercegovine, odnosno na evropskim i svjetskim igrama. Već do godine svjetske specijalne igre u Čileu, gdje će se ovi rezultati biti relevantni za odlazak na to takmičenje, tako da će ovo Vogošće prvi put imati priliku da organizuje tako jedno takmičenje. Kada je u pitanju saradnja sa KSC-om Vogošća, ona datira sigurno nekih 10 godina unazad, možda i više. Naš rahmetli Vogošćan Armin Smajlović, koji je prije bio direktor udruženja Oaza, on je započeo tu saradnju koju smo mi nastavili sve ove godine. Imamo besprijekornu podršku koja je više, hajmo reći, prijateljska nego poslovna, i ljudi zaista razumiju problematiku i ono čime se bavimo, tako da imamo super uslove i lako dogovorimo saradnju. Kad je bilo što u pitanju, ovom prilikom će bazin biti, odnosno KSC će biti partner na ovom projektu, što je prvi put da se dešava.
1: Nacionalne inkluzivne igre na taj način prevazilaze okvir sportskog događaja i pozicioniraju se kao platforma za povezivanje institucija, organizacija i zajednice za razvoj održivih modela inkluzije.
0: Nadležne institucije kontinuirano izdaju upozorenje građanima na visoke temperature koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje. Najugroženije su starije osobe, novorođenčad, mala djeca, trudnice, hronični bolesnici, osobe sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, kao i građani koji zbog prirode posla ili drugih aktivnosti duže borave na otvorenom. O ovoj temi govorili smo sa doktoricom Eminom Kučinar iz javne ustanove Dom zdravlja Vogošća.
1: Za naredne dane, prema najavama meteorologa, u našoj zemlji očekuju se visoke temperature, osim što pogoduju širenju bakterija i virusa, utiču i na naše zdravlje.
5: Pravo kako ste i rekli, zaista smo izloženi visokim temperaturama, što svakako ima odražaj na povećan broj pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Što se tiče najčešćih simptoma sa kojima se pacijenti javljaju, pacijenti se vrlo često javljaju sa gastrointestinalnim simptomima u smislu povraćanja, dijareje, je uz povišenu tjelesnu temperaturu i bolova u stomaku, što svakako sigurno da ima utjecaj i period godišnjih odmora, putovanje u različite zemlje, promjena klime, promjena ishrane i slično. Također, često se javljaju hronični pacijenti sa, da kažem, simptomima, to jest egzacerbacijom simptoma osnovne bolesti, pri čemu dolazi da pojavi oscilacija krvnog pritiska, obstruktivnih smetnja, kardiomiopate sa simptomima njihovih osnovnih bolesti. Također dolazi do pojave poštoljetni period, svakako dolazi do povećanog broja pacijenata sa ujedima insekata, krpelja, da kažem svakako i alergijskih reakcija, te svakako obzirom da su zaista visoke temperature, dolazi do svakako pojave često i pacijenata sa simptomima iscrpljenosti, glavobolja, koji idu, da kažem, uz popratne znakove određenih stepena dehidriranja.
1: Doktorica Kučiner naglašava da visoke temperature utiču na organizam, posebno kod osoba sa određenim zdravstvenim problemima, staroj populaciji i djeci, zato je važno voditi računa o promjenama u organizmu.
5: Naravno, mislim, svakako da se na sve te simptome treba djelovati i spriječiti dalje komplikacije. Što se tiče savjeta vezano za trenutačne temperature, ono što bih da kažem stavila u fokus jeste da je neophodno da bude adekvatna hidracija. Obzirom da su visoke temperature, prisutno je prekomjerno znojenje i neophodno je da se nadoknadi i tečnost i elektroliti kako ne bi došlo upravo do dehidriranja. Tako da zaista fokus je na hidraciji. Ono što bih također spomenula jeste da je vrlo bitno, ukoliko to naravno mogućnosti dozvoljavaju, da se obaveze odgodi ili u rane jutarnje ili kasne večernje sati kako pacijenti ne bi bili izloženi visokim temperaturama.
1: Dodala je da su klime uređaji sada neophodni, ali nije preporučeno da razlika u prostoriji u odnosu na dnevne temperature bude velika.
5: Ono što bih spomenula jeste da budu pacijenti u rashlađenim prostorijama, ali također bih, da kažem, napomenula da to ne budu prevelike oscilacije u odnosu na klimatizirane prostorije i područje vani, iz tog razloga da ne bi bio, da kažem, šok za organizam kada se dođe do prilaza iz jedne prostorije u drugu ili vani. Ono što bi svakako napomenula i spomenula pacijentima da obrate pažnju, naročito hronični pacijenti, da redovno koriste svoju hroničnu terapiju kako bi se ti simptomi osnovne bolesti držali pod kontrolom. Vrlo je važno da svi se pridržavaju datih savjeta, a naročito naše osjetljive populacije, što su djeca svakako, hronični pacijenti i trudnice. Ukoliko moraju, da kažem, da izađu vani, neophodno je da se adekvatno hidriraju, da to bude lagana odjeća koja je prilagođena temperaturi, zaštita kože od sunčevih zraka, te zaštita šeširima, uglavnom da bude, da kažem, područje glave zaštićeno od visokih temperatura.
1: Visoke ljetne temperature predstavljaju opterećenje za organizam i mogu dovesti do različitih zdravstvenih tegoba, od dehidracije i toplotne iscrpljenosti do opasnog toplotnog udara. Pridržavanjem jednostavnih savjeta o rasklađivanju doma, pravilnoj hidrataciji, ishrani i ponašanju na otvorenom može značajno smanjiti rizik od zdravstvenih komplikacija izazvanih visokim temperaturama.
0: Jedno od najaktivnijih udruženja u Vogošći svakako je udruženje Sahan, koje je pojačano Centrom za zdravo starenje, osmišljava i realizuje različite projekte, ali nimalo ne zapostavlja i ni onaj važan segment druženja gdje zapravo u opuštenoj i dobroj atmosferi i nastaju najbolje ideje. Uskoro izlaze na sajam meda i domaćih proizvoda, a potom slijedi užurbana priprava.

0: poseban mjesec za naše udruženje, obzirom da mi svake godine realizujemo projekat Festival kulturne baštine Etno Street Art i ovo će nam biti 7. festival po redu. Njega organizujemo povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana nematerijalne kulturne baštine. A prije toga, 1. oktobra, obilježit ćemo Međunarodni dan osoba treće životne dobi. Taj dan ćemo obilježiti 2 dana i naravno tu će s nama zajedno se družiti članovi udruženja penzionera iz Vogošće i članovi staračkog parka, staračkog doma park, tako da ja mislim da iako ćemo imati puno posla da ćemo mi to uspješno realizovati.
1: Čuvanje tradicije i starih običaja, socioekonomsko osnaživanje žena te njihova edukacija u osnovi je djelovanja ovog vogošćanskog udruženja. Upravo ovo je uobličeno u 2 važna festivala za čiju organizaciju su zadužene. Festivala kulturne baštine Etno Street Art, koji je veća tradicija, te Festivala urbane kulture i folklora za mlade. Ove godine raspored je malo stisnut jer namjeravaju učestvovati i na ovogodišnjem sajmu meda i domaćih proizvoda koji će se održati u Vogošći početkom septembra.
0: Zaista kroz ovaj naš festival, Festival kulturne baštine, naravno uvijek pozivamo i mlade, mi imamo mnogo mladih asistenata, a Festival urbane kulture i folklora za mlade koji podržava Ministarstvo kulture i sporta, evo već 4. godinu za redom, tu su nam uglavnom učesnici mladi. Ono što želim također da najavim, to je pripreme koje imamo sad povodom organizacije sajma meda i domaćih proizvoda koji će biti u 1. sedmici septembra.
1: Na početku priče smo kazali da je druženje članova posebno dragocjeno. Današnji dan je upravo takav. U ranim jutarnjim satima zaputili su se ka bijambarama kratki odmor od svakodnevnih briga i obaveza.
0: Mi često idemo na bijambare, zaista je tamo lijepo, onda imamo prostor i za druženje, imamo divne klupe, članovi su oduševljeni s nama, ide i naš vođa horske sekcije gospodin Izet Delić, tako da je neizostavna pjesma, naravno, i druženje uz kafu i hranu. Želimo i da pozovemo naše sugrađane da nam pomognu organizaciji ova 2 festivala, jer zaista su od značaja, posebno za kanton, a naravno i za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da na oba budu pozvana udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, tako da želimo da Vogošću predstavimo u što ljepšem svijetu.
1: Vrata Centra za zdravo starenje uvijek su otvorena dobronamjernim gostima i prijateljima, kao i mogućnost članstva i u centru i u udruženju Sahan. Posebno zadovoljstvo u večerašnjoj emisiji mi je najaviti povratak serijala Besjede na male ekrane. Prve emisije snimljene su i emitovanje počinje od nedjelje 16. augusta. U prvoj emisiji kolege Edin Smailhođić i Emir Mršo vode vas na razgraničenje općina Varaš i Olovo, gdje su zabilježili jednu od pekijada, događaj koji okuplja stanovnike ovoga kraja, ali i naše sunarodnjake rasute širom svijeta. U nedjelju 16. augusta na programu Televizije Vogošća počinje emitovanje dokumentarno-obrazovnog TV serijala Besjede urednika i voditelja Edhema Smailhorića. Prve epizode snimljene su u mjestu Očevija i imaju za cilj da otrgnu od zaborava arhaične običaje naroda toga kraja, koji čine temelj našeg kulturnog identiteta.
2: Moram prvo da kažem od kad ide u Besjede. Od 2017. godine došao direktor kod mene i kaže: "Znaš šta, mogu bi ti mi nešto rati još za televiziju." I tako kaže: "Daj naziv, ja skontam." I tako krenu Besjede. Evo ide novi serijal. Ja i kolega Emir smo bili u Očevi. Sad ćemo u nedlju gledati 1. emisiju. 2 emisije imaju. Očekujemo naši gledalci da zaista obiđemo dosta naše Bosne i Hercegovine, dobili smo odriješene ruke da možemo otići. Imamo planu da idemo u Kladanj, u Djevojačku pećinu, mjesto Brteljevići, da obiđemo malo Mušku vodu gore. Imamo plan i dalje. Tešanj mi je ostao nezavršen. Imamo tamo, kad bi otišli rano i naveće, se vratili 3-4 emisije da snimamo, tu su razni izvori, one mineralne vode, tu je Kula kod Tešnja, tu je Planjaks grupa, to je moj prijatelj, jedan dobar, zvao me kad ću doći.

0: Eto, otišao.
1: Serijal Besede koji se nakon dva mjeseca vraća na male ekrane je dokument jednog vremena koji sa poštovanjem čuva tradiciju naših predaka od zaborava i prolaznosti. Ovo je svjedočanstvo koje ostavljamo budućim generacijama.
0: Krompir i ko će ljepšu peku da napravi? Nevjerovatno, bilo je 37 ekipa. Ja mislim za svoja i moje mir obišli, nisam imali kao ni vremena, nemaš, obišli smo 25-30 ekipa. Vidio onda smo imali ovako neke emotivne susrete, sreo sam neke svoje prijatelje od prije 30 godina. Bio je načelnik opštine i Vareš i Olovo, jer se Očevija nalazi na pola puta, zanimljivo, između Olova i Vareša. Išli smo recimo ili jaš kasno snimili onog čovjeka što pravi spomenika uz jedan put koji ni na što ne liči, ali je čovjek prekradio rijeku, napravio spomenik herojima Ilijaša. To je meni bilo, kako bi rekao, idealno. Ima tu još zanimljive stvari. Išli smo na Budoželje, na planinarski dom. Pa ne mogu sad da sjetim, 142 emisije smo snimili. Neke sam već, kako da kažem, i zaboravio. Išli smo u najudaljeniju mjesnu zajednicu od Olova, koja je udaljena oko 36 km. Obišli smo tri mjesta koje su u sklopu mjesne zajednice. Jedno je hrvatsko mjesto, ostalo su bošnjačka. Kad smo došli u to hrvatsko mjesto, Stojčići mjesto se zove, tu je i bista Matije Divkovića, prvog pjesnika Bosne i Hercegovine, pisao stvari. Tako su nas dočekali. Nevjerovatno. I planiram opet tamo da idem dole prema Vozuću, Zavidoviću i tako.
1: Dakle, Edhun Smail Hodžić je poznat po svojim putopisnim i reportažnim pričama. Ponovo će našim gledalcima ponuditi zanimljive sadržaje iz različitih krajeva naše zemlje. Ukoliko i vi imate takve, budite slobodni kontaktirati nas kako bismo vas posjetili i dokumentovali. Samo ono što je zapisano i ostaje. U Vogošću je prvi put ove godine odigran turnir u uličnoj košarci 3x3. Sjajna atmosfera i dobra energija privukla je veliki broj kako ekipa koje su se takmičile, tako i veliki broj posjetilaca. Prvo izdanje turnira u uličnoj košarci 3x3 u Vogošću je počelo druženjem 7. augusta, a nastavljeno uzbudljivim utakmicama u subotu 8. augusta. Turnir je odigran na otvorenom ispred upravne zgrade i javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmini Sanović Žuti. Publika je uživala u sjajnim ofanzivnim skokovima, driblinzima, brzini, atraktivnim potezima i majstorijama takmičara.
2: Uvijek idemo s turnira na turnir, evo, možemo reći da je sad malo laganiji ritam, inače možda to bude s kontinenta na kontinent, ali evo, nekom je lepše kad igram na Balkanu i onda idem opet sljedeći tur koji je opet i blizu kuće, pa imam i šansu budem kući, ali mislim da je to neko veliko bogatstvo 3x3, a koliko god kažem da je možda i teško putovati toliko, i dalje mislim da je to bogatstvo jer vidimo skroz neke druge kulture, običaje, je nove prijatelje u Bosni, jer putujemo svake nedelje na drugo mesto i mislim da je to jedno od najvećih vrlina pored, da kažemo, košarke i baskete, da su putovanja najveća vrlina sporta.
3: Sport koji je u ekspanziji, postao je nedavno i olimpijski sport, najbrže rastući, neke i velike zvijezde i NBA zvijezde prelaze sa ozbiljne košarke 5x5, prelaze u ovu 3x3 košarku, mnogo je brža, jeste malo fizički zahtjevnija, više je kontakta, ali nemate trenera nad glavom, pa malo imate svoje slobodne volje da iskažete svoju kreativnost.
4: Ekipe su stvarno odlične, imamo ekipe iz Crne Gore, imamo ekipe iz Bosne i Hercegovine, imamo ekipe iz Srbije, tako da što tiče ekipa, stvarno na vrhunskom isto nivou.
3: Dinamičniji je sport ovo, ali vjerujte mi da nije ništa zahtjevniji od 5x5, možda je čak ovo i zahtjevniji sport, jer je tu brze promjene pravca, brzi promjeni posjeda, kraći je napad 12 sekundi, nemate strane pomoći, morate uvijek da pazite svog igrača, brža su dešavanja i mali trenutak nepažnje, protivnici vas kažnjavaju.
4: Moje mišljenje je to malo odmor od košarke 5x5, malo bez pritiska, da kažem, to je više drugarski, skupimo se, odigramo neki basket, malo se družimo i to je to. Mislim da je to možda najveći razlog. Eto, malo bez pritiska, skupimo se, družimo se i to je to.
1: S obzirom na učešće ekipa kako iz Bosne i Hercegovine, tako i drugih zemalja, Hrvatske, Srbije, Turske, ovaj turnir je već u svom prvom izdanju imao međunarodni karakter. Domaća publika je uživala u vrhunskom turniru.
2: Htio bih da pohvalim cijelu organizaciju, sve ljude koji su se danas skupili da podrže turnir, kao i publika i kao prijatelji organizacije. Želio bih pohvalim zašto je ovaj prvi put da sam na ovom turniru od ovog organizatora i želim da kažem da je savršeno. Da, evo, nisam igrao možda već neki mjesec dana turnire i ovo je savršen povratak u basket. Nekako mi je draž kada vidim da na Balkanu ima sve više od turnira veće organizacije unapređene i da stvarno se ljudi trude oko ovog sporta koji je uzdizajući dalje i da sve više ima ljudi koji hoće da podrže također igrače koji hoće da igraju.
3: Prije svega pohvalio bi organizaciju čitavu na čelu sa Dinom, Alićem i Mehom. Hvala Bogu, vrijeme nas je poslužno, nije bilo toliko toplo. Organizacija na vrhunskom nivou i to je to, nastavljamo dalje turnir.
4: Organizovan na vrhunski način, se tiče organizacije i svega, stvarno 10 od 10.
1: Organizacija turnira nije bila jednostavna, posebno zbog kratkog vremena za pripreme, ali na kraju dana organizatori prvog turnira u uličnoj košarci Košarkaški klub Vogošće mogu biti ponosni na odrađeni posao i ukupan dojam kod takmičara i publike.
4: Sve na jednom fantastičnom nivou, imam samo riječ hvale i za sve ljude u klubu i to je to.
1: Basket turnir 3x3 je igran za najveći fond nagrada do sada 12.000 konvertibilnih maraka. Nagrada za osvojeno prvo mjesto iznosila je 5.000, za osvojeno drugo 3, a treće 2.000 konvertibilnih maraka. Utješne nagrade uručene su ekipama koje su se plasirale na četvrto mjesto 1.000 konvertibilnih maraka, a za peto i šesto 500 konvertibilnih maraka. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije 7 dana u Vogošći. Novo izdanje na redu je naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!